0: kompleksni model upravljanja čakalnih dob ter razvili pristop za razumevanje vzrokov nastajanja čakalnih dob. Dolgoletni kranjski mestni svetnik in nekdanji podžupan Janez Črne bo na jesenskih volitvah kandidiral za župana Kranja. Kot je povedal, bo nastopil kot samostojni kandidat, dobiva pa že močno podporo iz različnih delov javnega in družbenega življenja. Na volitvah se bo pomeril z aktualnim županom, ostali kandidati pa še niso znani. Vremenska napoved. Sprva bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in vihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature od 10 do 16, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj. V noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo več sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.
1: Novice Svet 24. Aktualno.

odbila dve, kar pomeni, da vam uradno že lahko rečem dobro jutro, družba, Teja Arlič sem z vami in tale noč se mi zdi kar mirna, ampak glasba drži tempo tega vikenda. Mi ostajamo skupaj z vami in vrtimo same hite. Manca Špik in Erosi, Bela barka.

hvala, ker si ob meni ti. In hvala, dragi aktualovci, ker se družite skupaj z nami, tudi ko je ura nekaj minut čez drugo. Ampak tale vikend se ne ostavi. Tudi ko mesto spi, mi poskrbimo, da energija ostaja.

0: Ja, ne glede na to, kje ste, naj vas spremlja dobra glasba še naprej. Ostanite z nami v nočnem ritmu. Če pa vas sosed pokliče na čašu vina, pa mislim, da mu ne smete reči ne.
1: Si zvala, dobrodošla, in sjeli smo za naš stol.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Brusel bo s prihodnim letom prepovedal izposojo električnih skirojev, so sporočile oblasti belgijske prestolnice in odločitev utemeljile tudi s povečanim številom nesreč. Podoben ukrep so predtem že sprejela tudi nekatera druga evropska mesta, Pariz, Madrid in Praga. V Sloveniji je bilo lani sklenjenih več zakonskih zvez in razvez kot leto prej. Poročilo se je 6455 parov, razvezalo pa 2172. Lani je zakonsko zvezo sklenilo povprečno 18 parov na dan, 6 parov pa se je razvezalo. Največ porok je bilo sklenjenih 6. septembra, kažejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije. Sredstva za delovanje državnega zbora in izvajanje njegovih pristojnosti v prihodnjem letu se z rebalansom finančnega načrta povečujejo za skoraj 2,7 milijona evrov na skoraj 50 milijonov evrov. Med razlogi za zvišanje sredstev na tej postavki so v predlogu sprememb finančnega načrta, ki ga je kolegij predsednika državnega zbora sprejel včeraj, navedeni zimski regres, nadaljni plačni dvigi v okviru plačne reforme in predvidena delna uskladitev plač z inflacijo z aprilom 2027. Sredstva se po parlamentarnih volitvah med drugim zvišujejo tudi zaradi nadomestil plač, do katerih so poslanci upravičeni po prenehanju mandata in večjega števila poslanskih skupin v novem mandatu. Vremenska napoved. Sprva bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in vihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature od 10 do 16, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj. V noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo več sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

aktualu, dober večer oziroma dobro jutro, družba, da je Arlič sem z vami in skupaj nadaljujemo z najboljšimi hiti, tako da če ste še budni, dobrodošli v tretji uri nočnega programa.

0: Dober za poslušati. Dober za pogledati. Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Dobrodošli v znanstveno-tehnoloških vodah. Ervin Tršelič in Toni Carter bova danes iz sveta znanosti in tehnologije prinesla informacijo, ki bo pomembna za najverjetneje veliko večino vas, ki uporabljate digitalna omrežja. Instagram namreč ukinja šifriranje zasebnih sporočil. Še ena iz sveta socialnih omrežij. Britanski parlament je za zdaj zavrnil prepoved družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Heli, zelo pomemben plin ne samo za balone, ampak predvsem v tehnološkem sektorju. Vojna na Bližnjem vzhodu močno ovira proizvodnjo helija in to je že težava. Ter še na koncu ene sveta uporabnosti tehnologije na nepravi način. Namreč na londonskem višjem sodišču se je zgodil bizarni incident. Med pričanjem na sodišču je nekdo nosil pametna očala in na takšen način dobival pomoč. Kaj se je zgodilo, boste izvedeli, prepričana sva, da se tudi naučili česa novega, tako da vesela bova vaše družbe, ostanite točno tu.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: bi omogočal pogled vsebino sporočil, so uvedli leta 2023. Tiskovna predstavnica podjetja je pojasnila, da te funkcije po njihovem ni uporabljalo veliko ljudi. Kdor to vrstno kriptivno komunikacijo želi še naprej, lahko po njihovem uporablja platformo WhatsApp. No, v praksi to pomeni, da bo treba šifrirane pogovore prenesti in shraniti, sicer do njih ne boste mogli več. Uporabniki starejših različic aplikacije bodo morali najprej jo posodobiti, preden bodo lahko shranjevanje naredili. Uradnega razloga za spremembo Meta ni ponudila, razen da po njihovem funkcija ni popularna. Ampak odločitev je treba razumeti tudi v kontekstu spremenjenih razmer v svetu, kjer so številne države čedalje bolj sumničave do polnega šifriranja, kajti to po njihovem otežuje boj proti zlorabam otrok in širjenju nezakonitih vsebin. V praksi pa onemogoča državi, da bi kontrolirala svoje državljane. V Veliki Britaniji so skušali šifriranje v celoti prepovedati, v Evropski uniji pa si je zlasti Danska prizadevala za vgradnjo stranskih vrat vse digitalne načine komuniciranja. Za resnično varno komunikacijo po trenutno znanih podatkih in analizah pa je najboljša izbira Signal.
1: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Podjetje Meta, ki ima Facebook, Instagram, WhatsApp in še kaj, bo 8. maja ukinil možnost šifriranja zasebnih sporočil v Instagramu. Tako so sporočili iz Mete. Šifriranje od pošiljatelja do pošiljatelja oziroma prejemnika end-to-end encryption, ki nikomor niti Meti naj ne

0: Strokovnjak za znanost.
1: Še ostajamo v svetu digitalnih in socialnih omrežij. Spodnji dom britanskega parlamenta je pred dnevi s 307 glasovi proti in 173 glasovi za zavrnil novelo zakona o dobrobiti otrok oziroma Children's Wellbeing and School Bill, ki jo je vložila opozicija in je predvidevala prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let. Novelo je podprl zgornji dom parlamenta, kljub temu pa predlog zakona še ni končal svoje poti. Po zavrnitvi v spodnjem domu House of Commons se vrača nazaj v zgornji dom House of Lords, kjer lahko predlagajo spremembe in izboljšave, nato pa ga ponovno pošle v spodnji dom. Zakon začne veljati šele, ko ga podpreta oba domova parlamenta. Razmišljajo tudi o drugih rešitvah, kot recimo tehnična regulacija družbenih omrežij, recimo s prepovedjo samodejnega predvajanja vsebin in uvedbo starostnih filtrov. Avstralija je tako zaenkrat prva država na svetu, ki je uvedla popolno prepoved uporabe družbenih omrežij za mlajše od 16 let. V Evropi podobno zakonodajo sprejema Francija, Španija tudi obljublja sprejetje še leto. O tej rešitvi razmišljajo tudi nekatere druge evropske države, vsi skupaj pa čakajo, ali bo to področje regulirala tudi Evropska unija.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: No, v medijih je manj izpostavljena, ampak za tehnološki sektor izjemno pomembna posledica vojne na Bližnjem vzhodu, ovirana dobava helija. Tega pridobivajo s frakcionirano destilacijo zemeljskega plina, v katerem je na posameznih nahajališčih lahko tudi dobrih 5% helija. Zemeljski plin pod visokim tlakom pri nizkih temperaturah utekočinijo, preostali helij pa na to stopensko izolirajo do superčistega helija z nadaljnim ohlajanjem in absorpcijo na aktivnem oglju. Eden od najpomembnejših proizvajalcev helija je Qatar Energy, ki v kompleksu Ras Laffan proizvede okoli 35% vsega helija na svetu. Zaradi poškodb objektov med raketnimi napadi so do konca vojne proizvodnjo helija ustavili, pogodbenim partnerjem pa sporočili, da se sklicujejo na višjo silo. Proizvodnjo so ugasnili na začetku marca, 3 dni za 4. marcem so potrdili, torej 7. marca, da ponovnega zagona ne bo, dokler trajajo spopadi. Če bo izpad torej trajal še naslednja 2 tedna, bodo morali porabniki helija iskati alternativne dobavne verige ali prilagoditi svoje aktivnosti. Med največjimi uvozniki helija iz Katarja je Južna Koreja, ki si v Katarju zagotavlja 2/3 vsega potrebnega tehnološkega helija. V tehnološkem sektorju ima helij pomembno vlogo pri proizvodnji čipov, kajti uporablja se v ključni stopni hlajenja silicijevih rezin. Proizvajalec pomnilnika SK Hynix je dejal, da so si zaenkrat zagotovili zadostne zaloge in da bodo poiskali druge dobavitelje. Največje podjetje za izdelavo čipov na svetu, tajvanski TSMC, pa za zdaj ne načrtuje večjega vpliva na proizvodnjo, situacijo sicer podrobno spremljajo. Nekaj podobnega se je zgodilo že leta 2022, ko je spopad v Ukrajini povzročil pomankanje helija in neona. K sreči so številni uporabniki že tedaj diverzificirali oziroma spremenili svoje dobavne verige. Cene helija so se v zadnjih dneh močno zvišale. Cene so 2x više kot pred vojno. Katarski minister za energijo pa opozarja, da bo po koncu vojne trajalo več tednov ali celo mesecev, da se proizvodnja in dobava stabilizirata.
0: Poslušate Korak za znanost.

0: Korak za znanost. Korak za znanost.
1: Tehnologija mora služiti človeštvu, no, včasih tudi v neprave namene. Na londonskem sodišču se je zgodil bizarni incident, ki odstira pogled v visokotehnološko prihodnost. Med pričanjem na sodišču, ko je potekalo na vzkrižno zasliševanje, je sodnica, imam tudi ime, Rachel Ajeno, pričo po imenu Laimon Jakist, ki je bil tudi tožnik, prosila naj sname očala. Kaj ti utemeljeno je sumila, da nosi pametna očala, preko katerih dobiva informacije, kaj mora povedati. No, izkazalo se je, da je imela popolnoma prav. Ker je bilo sumljivo, da je tale Jakic, ali kaj je, pred vsakim odgovorom nekoliko pomolčal, kot da bi čakal navodila, kaj reči. Prav tako so v okolici zaznali elektronsko interferenco, čeprav ni čisto jasno, kaj naj bi ta točno bila. Ko je Jakic očala snel, se je na njegovem telefonu, ki ga je imel v žepu, oglasil glas. Očitno je bilo, da je bil Jakic med pričanjem z nekom v stiku, kar pa je zanikal. Trdil je, da si ni pomagal s pametnimi očali in da ni bil z nikomer v stiku. Sodišče je kasneje ugotovilo, da je opravil več klicev na številko, ki jo je imel shranjeno pod imenom Abrakadabra. Jakic pa je ustrajal, da je to njegov taksist. Sodišče njegovi razlagi ni sledilo, ocenilo je, da je opravil telefonski klic in da je imel očala povezana s telefonom. Zato bodo njegove izjave in dokaze šteli kot nezanesljive in neveljavne. Ali bo sodišče kaznovalo še na kakšen način, pa niso sporočili. Do naslednjič, ko se ponovno slišimo in ko prineseva spet novice sveta znanosti in tehnologije, želiva veliko trdnega zdravja, tako telesnega kot še bolj duševnega, producent oddaje Ervin Tršelič in Toni Carter.
0: Poslušali ste Korak za znanost.
2: Elvis Presley je enkrat rekel It's now or never, zdaj ali nikoli, in potem je celo o tem napisal komad. No, Krunoslav Kičo, Slabinac, pa je rekel zvok jedne divne crne žene, zvok njene divne crne kose, in danes to skupaj prepevamo nekaj minut čez tretjo na aktualu.

Katamaran. Luka Basi nam je dvignil energijo in razpoloženje na aktualu. Nekaj minut čez tretjo zjutraj in ko smo ravno bili na vodi, pojdimo zdaj še mal v Dalmacijo pogledati.

0: Aktual.
1: Ste jih danes že prebrali?
2: Novice Svet 24.
1: Vsak dan.
2: Aktualne novice.
1: Zabava, estrada in zanimivosti.
2: Praktični nasveti za vsak dan.
1: In kar 8 strani križank.
2: Novice Svet 24.
1: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

počasi zaključujemo tretjo uro nočnega programa, ampak, dragi aktualci, ostanite z nami, ker noč ni rekla zadnje besede. V prihodnji uri pa bo čas za novice iz sveta športa. Prihaja športno jutro.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Občina Laško je zaključila energetsko sanacijo enote vrtca v Rimskih Toplicah, za katero je namenila skoraj 560 tisoč evrov. Prenova je izboljšala energetsko učinkovitost objekta, znižala prihodnje obratovalne stroške ter zagotovila kakovostnejše pogoje za bivanje otrok in delo zaposlenih, so povedali na občini. Medtem ko za spletni nakup iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov v Evropski uniji zdaj velja oprostitev plačila carine, bo s prvim julijem začela veljati spremenjena carinska zakonodaja. Po novem se bo za vsak izdelek v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Spletni nakupi se bodo tako podražili. Merodajen datum za obračun carinske dajatve je trenutek sprejetja carinske deklaracije, torej datum carinjenja pošiljke in ne datum naročila. To pomeni, da bodo paketi, ki bodo v carinski postopek prišli po tem datumu, podvrženi novi dajatvi, tudi če so bili naročeni že prej. Nekdanjega španskega premijeja Joseja Luisa Rodrigueza Zapatera preiskujejo zaradi suma davčne utaje in tihotapljenja, potem ko so v njegovi pisarni odkrili za več kot milijon evrov nakita. Zapatero, ki je vodil socialistično vlado med letoma 2004 in 2011, je že tarča preiskave zaradi suma trgovanja z vplivom. Bruselj bo s prihodnjim letom prepovedal izposojo električnih skirojev, so sporočile oblasti belgijske prestolnice in odločitev utemeljile tudi s povečanim številom nesreč. Podoben ukrep so predtem že sprejela tudi nekatera druga evropska mesta, Pariz, Madrid in Praga. Vremenska napoved. Sprva bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature od 10 do 16, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj. V noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo več sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Žena mog života. Ale Nižetič, na aktualu za dobro jutro družba, 4 odbila ura, taj Arlič se družim z vami sredi noči in za vas pripravljam novice iz sveta športa, tole je športno jutro, še prej pa nekaj dobre glasbe.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Dolgoletna kapetanka slovenske košarkarske reprezentance Nika Barič je tretja okrepitev Cinkarne Celje za sezono 2026-27. Kot so v ponedeljek sporočili iz celjskega kluba, se 33-letna Slovenka drugič v karieri vrača v celjski klub, s katerim je v dveh obdobjih osvojila 3 naslove državne prvakinje in 4 pokalne lovorike.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: To je športno jutro na Aktualu.
1: Slovenska odbojkarska reprezentantka Eva Zatković bo kariero nadaljevala v Turčiji. Kot je 24-letna korektorica potrdila z objavo na družbenem omrežju Instagram, je za sezono 2026-27 podpisala pogodbo s turškim klubom Turk Hava Jolari.
0: Športno jutro na Aktualu.

0: za moje ušesa.
1: Aktual. To je športno jutro na Aktualu.
2: Ljubljana bo med 16. in 21. junijem v Hali Tivoli gostila namiznoteniški turnir mednarodne serije VTT Star Contender. Na turnir pa bosta z dobro popotnico prišla tudi Darko Jorgič in Deni Kožul. Prvi je v Skopju slavil med posamezniki, skupaj pa sta izgubila v finalu dvojic.
1: Športno jutro na Aktualu.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Občina Laško je zaključila energetsko sanacijo enote vrtca v Rimskih Toplicah, za katero je namenila skoraj 560 tisoč evrov. Prenova je izboljšala energetsko učinkovitost objekta, znižala prihodnje obratovalne stroške ter zagotovila kakovostnejše pogoje za bivanje otrok in delo zaposlenih, so povedali na občini. Dolgoletni kranjski mestni svetnik in nekdanji podžupan Janez Črne bo na jesenskih volitvah kandidiral za župana Kranja. Kot je povedal, bo nastopil kot samostojni kandidat, dobiva pa že močno podporo iz različnih delov javnega in družbenega življenja. Na volitvah se bo pomeril z aktualnim županom, ostali kandidati pa še niso znani. Na ljubljanski železniški postaji so danes zaradi del vzpostavili novo delno zaporo in prilagodili železniški promet. Potniki za dostop do nekaterih vlakov potrebujejo več časa kot običajno. Vozili bodo nadomestni avtobusi, ki bodo ustavljeni na ploščadi ob tiru 1, so sporočili iz Slovenskih železnic. Sredstva za delovanje državnega zbora in izvajanje njegovih pristojnosti v prihodnjem letu se z rebalansom finančnega načrta povečujejo za skoraj 2,7 milijona evrov na skoraj 50 milijonov evrov. Med razlogi za zvišanje sredstev na tej postavki so v predlogu sprememb finančnega načrta, ki ga je kolegij predsednika državnega zbora sprejel včeraj, navedeni zimski regres, nadaljni plačni dvigi v okviru plačne reforme in predvidena delna uskladitev plač z inflacijo z aprilom 2027. Sredstva se po parlamentarnih volitvah med drugim zvišujejo tudi zaradi nadomestil plač, do katerih so poslanci upravičeni po prenehanju mandata in večjega števila poslanskih skupin v novem mandatu. Vremenska napoved. Sprva bo pretežno jasno, zapihal bo jugozahodnik. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in vihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo možne tudi močnejše nevihte. Najnižje jutranje temperature od 10 do 16, najviše dnevne od 26 do 31 stopinj. V noči na ponedeljek bodo v notranjosti nastajale krajevne padavine z nevihtami, ki bodo do jutra večinoma ponehale. V ponedeljek bo spremenljivo oblačno s krajevnimi plohami in nevihtami, ki jih bo več sredi dneva in popoldne. Zapihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem pa šibka burja. Nekoliko se bo ohladilo. V torek bo delno jasno, popoldne bo še nastalo nekaj krajevnih ploh in neviht.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktualov časovni stroj. Časovni stroj.
1: Živjo. Gremo na izlet v preteklost in se ustavimo pri pomembnejših dogodkih današnjega dne 14. junija. V časovni kapsuli sem z vami Mojca Mladenovič. 14. junija leta 1811 Karel Veliki potrdi mejo med Salzburškim in Oglejskim patriarhatom na Dravi. Richard II. Angleški pa se leta 1381 v londonskem Tauru sestane s predstavniki kmečkih upornikov. 1645 v bitki pri Nesebiju vojska na strani angleškega parlamenta premaga rojaliste. 1755 je ustanovljena kontinentalna vojska Združenih držav Amerike. 1777 pa ameriški kongres potrdi novo državno zastavo, podobno današnji, le z manj zvezdicami. Charles Batchbey leta 1822 v referatu Kraljevemu astronomskemu društvu predstavi svoj diferencialni stroj. 1872 so v Kanadi dovoljeni sindikati, leta 1900 Havaji dobijo status ozemlja Združenih držav Amerike, Srbska narodna skupščina pa leta 1903 za novega kralja imenuje Petra Karadžorđevića. 1917 nemška letala prvič bombardirajo London, no leta 1940 pa v Auschwitz prispe prvi transport 728 polski mirodoljubi in pa Nemci zasedajo Pariz. Leto kasneje Sovjetska zveza izvede masovne deportacije iz Litve, Latvije in Estonije, Združene države pa zamrznajo nemški in italijanski kapital. Leta 1944 se Charles de Gaulle vrne v Francijo, leta 1962 je sklenjen sporazum o ustanovitvi Evropske vesoljske agencije ESA. 1967 izstrelijo medplanetarno vesoljsko sondo Mariner 5 proti Veneri, no leta 1982 pa konec vojne za Falklandske otoke med Združenim kraljestvom in Argentino. Hezbolah leta 1985 ugrabi letalo družbe TVA na poletu med Atenami in Rimom. Leta 1992 pa v Rio de Janeiro se konča vrh zemlje, konferenca OZN o okolju in razvoju. 14. junija se je leta 1928 rodil argentinski zdravnik in revolucionar Che Guevara. No, leta 1946, kar pomeni, da praznuje danes, pa ameriški poslovnež, nekdanji ameriški predsednik Donald Trump. No in prav v Združenih državah Amerike danes praznujejo dan zastave, v Afganistanu pa praznujejo materinski dan. Mi praznujemo, tako kot vsak dan, praznujemo življenje in 14. junij zapišimo v zgodovino lepega.
0: Aktualov časovni stroj.

0: Jebate, nisam spomenja, Meštrović je smoj.
1: Radio Aktual.
2: Ste jih danes že prebrali?
1: Novice Svet 24.
2: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
3: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
4: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so oblikovali projekt Prizma, ki je usmerjen v celovito prenovo pristopa k upravljanju čakalnih dob. S projektom bodo med drugim vzpostavili enotno podatkovno okolje, organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob ter razvili pristop za razumevanje vzrokov nastajanja čakalnih dob. Več kot 60% Evropejcev skuša ob skrbeh glede osebnih financ zmanjšati porabo, je pokazala raziskava družbe Boston Consulting Group. Vsakodnevni življenjski stroški in osebno finančno stanje skrbijo 53% Evropejcev, kar je 13% več kot leta 2024. Pesimizem evropskih potrošnikov glede gospodarskih razmer se je letos povečal tretje leto zapored in dosegal 56%. V Sloveniji je bilo lani sklenjenih več zakonskih zvez in razvez kot leto prej. Poročilo se je 6455 parov, razvezalo pa 2172. Lani je zakonsko zvezo sklenilo povprečno 18 parov na dan, 6 parov pa se je razvezalo. Največ porok je bilo sklenjenih 6. septembra, kažejo podatki Statističnega urada Republike Slovenije. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je tako kot prejšnja leta pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Potnike opozarjajo na plačilo turistične takse in previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih. Izpostavljajo pa tudi možnost daljšega čakanja na mejnih prehodih Hrvaške z Bosno in Hercegovino ter Srbijo zaradi novega sistema nadzora.
2: Točno 10 minut če 6 je ura, dobro jutro in dobrodošli na Aktualu. Skupaj preverimo, kakšno vreme nas čaka. Danes bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati tudi krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature danes od 25 do 30 stopinj. Lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki se na vse zgodaj zjutraj že družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Je promet zaenkrat poteka brez posebnosti, tudi radarjev in policijskih kontrol ni opaziti in jaz upam, da tako ostane čim dlje. Srečno in varno pot do cilja.

0: sprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Uživaj vikend.
4: Na Aktualu.
3: Z nami Teja Arlič.
5: Dobro jutro, družba. 11 minut čez 6. Nedelja je. In če ste že po konci v tej zgodni uri, potem ste med tistimi, ki vedo, da imajo jutra prav poseben svoj čar. Če pa vas je iz postelje spravila budilka in ne lastna volja, dragi aktualovci, tudi to popolnoma razumem in poskrbela bom, da bo šlo lažje, seveda.

prihaja vaša žesa v nadaljevanju. Mi pa začnimo skupaj še en pomladni dan. Dobro jutro in dobrodošli.

0: Virtual. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Prihaja igra, ob kateri boste ugibali, dvomili in mogoče celo začeli drugače gledati na jagode. Na Aktual prihaja jagoda ali ne jagoda. Vsak dan vas bomo poklicali in vam predstavili nenavadno trditev o jagodah ali napolitankah Loacker Strawberry. Vaša naloga? Ugotoviti, ali drži ali ne. Je jagoda ali ne jagoda? Z jagodovanjem začnemo v ponedeljek.
2: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
3: Napolitanke Loacker z okusom jagode. Loacker, košček dobrote.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
5: Predstavljajte si, da je zdaj ob vas najdražja oseba.
6: Ja, sej sem tukaj.
5: Predstavljajte si, da ste sami.
6: Preberi mi z usti. Skupaj vedno in vse povsod.
5: To so melodije ljubezni.
7: Skuvaj mi kavu, napravi sendvič, lepo v gosti.
6: Aktual.
5: Prvi v srčnosti.
6: V veselju.
5: V ljubezni.
6: Skupaj smo.
5: Aktual.
6: Narejen.
5: Za moja ušesa.
6: Česa.

0: preveriti, če so nam všeč temperature, ki so bile namerjene trenutno po Sloveniji. V tem trenutku 20 stopinj v Izoli, 16 jih imamo v Novem mestu, prav tako tudi v Murski Soboti, 15 stopinj v Celju, 14 v Slovengradcu, Ljubljani in Črnomlju in pa 13 stopinj v tem trenutku v Kranju. Danes bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, sredi dneva pa bo oblačnost od severa začela naraščati. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature od 25 do 30 stopinj.
1: Zmagovalec! Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri baterijske sesalnike Bosch Unlimited 10, ki so zmagali na testu Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike

0: Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka, 16. junija, v Baby Centru in na babycenter.si.
1: Novo na aktualu.

0: za...
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualna.
0: No pa dajmo preveriti, kdo se tokrat dvojuje od vikend v glasbenem dvoboju. Na eni strani Tonči in Madre Padesa. Točen tako. No, na drugi strani pa komad Gin & Tonic. Mimo grede, a veste, da je bil včeraj dan Gina.

0: Zvita Feldna. Na vas pa je, dragi aktualovci, da odločite, kateri komad vam je ljubši. To lahko storite na našem Facebooku, na našem Instagramu ali pa kar na naši spletni strani radioaktual.si.
1: Glasujmo na Facebooku,
2: Instagramu
1: in radioaktual.si.

0: Aktual.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: Obiščite specializirane prodajalne Baru Maurica.
4: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem na svetu.
5: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
6: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
7: Ta vikend si nabrusi detektivski nos. Od ponedeljka do petka na Aktualu igramo Koliko let imam. Vsak dan bomo razkrivali zabavne namige o eni osebi. Ti pa ugibaš njeno letnico rojstva. Odgovor pošli po SMS-u na nič 51 70 80 90. Med pravilnimi odgovori vsak dan izžrebamo nagrajenca, ki prejme zalogo Biostile kolagena. Biostile, če že štejemo let, naj se ne vidijo.
8: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si, nič 80 10 44.
3: Ne pozabite na Aktualov Facebook profil.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Več kot 60% Evropejcev skuša ob skrbih glede osebnih financ zmanjšati porabo, je pokazala raziskava družbe Boston Consulting Group. Vsakodnevni življenjski stroški in osebno finančno stanje skrbijo 53% Evropejcev, kar je 13% več kot leta 2024. Pesimizem evropskih potrošnikov glede gospodarskih razmer se je letos povečal tretje leto zapored in dosegal 56%. Občina Laško je zaključila energetsko sanacijo enote vrtca v Rimskih Toplicah, za katero je namenila skoraj 560 tisoč evrov. Prenova je izboljšala energetsko učinkovitost objekta, znižala prihodnje obratovalne stroške ter zagotovila kakovostnejše pogoje za bivanje otrok in delo zaposlenih, so povedali na občini. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so oblikovali projekt Prizma, ki je usmerjen v celovito prenovo pristopa k upravljanju čakalnih dob. S projektom bodo med drugim vzpostavili enotno podatkovno okolje, organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob ter razvili pristop za razumevanje vzrokov nastajanja čakalnih dob. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je tako kot prejšnja leta pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Potnike opozarjajo na plačilo turistične takse in previdnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih. Izpostavljajo pa tudi možnost daljšega čakanja na mejnih prehodih Hrvaške z Bosno in Hercegovino ter Srbijo zaradi novega sistema nadzora.
2: 7:03, dobro jutro družba in dobrodošli na Aktualu. Danes bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature pa od 25 do 30 stopinj. Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki ste že na cestah. Dobra novica je, da zaenkrat še ni posebnosti in jaz upam, da tako ostane čim dlje. Če pa vendarle kje opazite kakšen zastoj, kakšno policijsko kontrolo ali pa radar, pa nas lepo kličite na brezplačno telefonsko številko 080 13 02.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
2: In še naslednjih nekaj ur bom vaša družba. Dobro jutro, če ste se ravno kar prebudili, dragi aktualovci, brez skrbi, za počasna nedeljska jutra ni pravil. Meni se zdi, da je kava ob nedeljah nekoliko boljša. A se kdo strinja? No, ne glede na to, ali ste že na poti, pripravljate zajtrk, peljete psa na sprehod ali pa se še počasi prebujete, vesela sem, da sem del tega jutra, ki ga preživljamo skupaj. Tole pa paše za dobro jutro, kaj pravite. Oliver Dragojevič, 5 minut čez sedmo, ko sem ja, da ti sodim.

0: 21 00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30 plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Srbija vas vabi.
2: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
3: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
4: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
3: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
5: Primož, ta klima ne dela.
6: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
5: Pa nič ne piha.
6: Pa hladi?
5: Hladi pa ja.
7: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
8: Izkoristite predsezonske popuste.
3: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
10: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
11: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
12: Mirno, v redu.
3: Na vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
9: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat. Dio mi.
10: Misaron, trgovina s pravim orodjem. Misaron.

0: varčevanje v naložbenem zlatu. Zlatikorak.si.
1: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa. Kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

Pariz, za dobro jutro na aktualu je bila tole. Dobro jutro, točno 22 minut čez 7 je ura, Tajarlič se družim z vami. In dejmo, dragi aktualovci, mi skupaj zdaj malo preveriti statistiko. Lani je v Sloveniji v sodni da dahnilo več kot 6000 parov. To pomeni, da se je vsak dan poročilo poprečno 18 parov, kar pa sploh ni tako šloh, kaj ne? Če bi morali ugibati, kateri dan je bil lani najbolj priljubljen za poroko, prepričana sem, da bi izbrali soboto in imeli bi prav. Največ parov se je odločilo za poroko 6. septembra, ko je zakonsko zvezo sklenilo kar 180 parov. No, drugače pa statistika kaže tudi zanimivo sliko. Medtem, ko se je lani poročilo več parov kot leto prej, se je povečalo tudi število ločitev. Ja, v povprečju se je vsak dan poročilo 18 parov, 6 pa se jih je ločilo. Številke, ki spominjajo, da ima vsaka zgodba svojo pot. Podatki pa tudi kažejo, da zakonske zveze, ki se končajo z ločitvijo v Sloveniji, v povprečju trajajo nekaj več kot 14 let. Seveda pa statistika ne pove vsega. Vsaka zveza ima svojo zgodbo, svoje izzive in svoje lepe trenutke. Iz pekla do raja ali iz raja do pekla? Ja, ker iz pekla do raja bomo šli zdaj na aktualu skupaj z Janom Plestenjakom in Evo. 3, 4, zdaj. Dobro jutro!

Rekla Doraja. Že več kot 20 let poslušamo in prepevamo tale komad, pa jo še zdaj ne vem, kaj reče tam vmes. Samo čulam za La Playa. Ampak nič za to, še vedno ga rada prepevam, tako kot tudi tale komad, ki ga je na novo priredila Ivana Kovač. Malo mi je jedan život s tobom. Tole smo slišali tudi na CMC festivalu v Vodicah. Dajmo prisluhniti, potem pa pogledamo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Dobro jutro.

0: Ja, 1987 je leto, ko je Mišo prvič zapel tale komad, zdaj je 39 let kasneje, pa na aktualu poslušamo hčer Ivano Kovač. Nekaj sekundic manjka, pa bura točno pol 8. Dobro jutro, družba, preverimo trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli je v tem trenutku namerjenih 21 stopinj, stopinjo manj imamo v Novem mestu, se pravi 20, 18 v Črni na Koroškem, tudi v Črnomlju, 17 v Ljubljani, 16 v Slovengradcu in prav tako tudi v Trbovljah. Danes bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Joj, grozno. Najvišje dnevne temperature danes pa prav prijetne, od 25 do 30 stopinj.
1: Jaz sem olj, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lep pozdrav vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Poglejmo, kakšno je stanje. Ja, promet zaenkrat še vedno poteka brez posebnosti, tudi radarjev in kontrol ni opaziti in naj tako ostane čim dlje. Če pa vendarle kje opazite kakšno policijsko kontrolo, kakšen radar ali pa zastoj, veste kam poklicati, tukaj smo za vas na brezplačni 080 13 02.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.

0: Poletje ima svoj zvok. Brazfest Medvode.
1: Ja, ta vikend je Medvodah vse v znamenju glasbe. Brazfest Medvode 2026 je v mesto pripeljal več kot 600 glasbenikov. Vrhunsko festivalsko vzdušje, kulinariko in zabavo za vse generacije. Ja, dva dneva sta že mimo, danes pa vas tam čakajo jutranje budnice po medvoških krajevnih skupnostih, pa tudi družinski dan na savskih terasah, se pravi, tam vas bo čakala kulinarika, aktivnosti, glasba in pa večerni koncerti, kjer bodo nastopili ansambl Dveh dolin, Agro.

0: televizije. Skratka, če še nimate načrtov za danes, Medvode so pravi naslov in ne pozabite, nedelja je brez vstopnine.
1: Razfest Medvode, festival, kakršnega pri nas še ni bilo. Ta konec tedna od 12. do 14. junija. Pridi poslušat Poletje na glas. Vstopnice prodaja Eventim.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20.790 evrov.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
6: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
7: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
8: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si.
9: Loviš signal? Ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več, že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
10: Prihaja tridnevni spektakel, kot ga še ni bilo. Brass Fest Medvode. Od 12. do 14. junija. 800 godbenikov. Nina Pušlar z godbo Medvode. Magnifico, Agropop in mnogi drugi. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
11: Kvalitetno in profesionalno.
12: Okraj vrata Vranešič.
13: Vozniško dovoljenje za otroški voziček? Seveda. Na Aktual prihaja nagradna igra Voziček potrebuje voznika. Na 051 70 80 90 nam sporoči, zakaj bi bil prav ti najboljši za volanom športnega vozička. Si bodoči starš, babica, dedek, stric ali teta? Nepomembno. Nekomu izmed vas bo Baby Center podaril nov športni voziček. Vozičkamo že v ponedeljek.
14: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.
15: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
16: Več v reviji History in na alivezda.si.
1: Novo na Aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Na ljubljanski železniški postaji so danes zaradi del vzpostavili novo delno zaporo in prilagodili železniški promet. Potniki za dostop do nekaterih vlakov potrebujejo več časa kot običajno. Vozili bodo nadomestni avtobusi, ki bodo ustavljeni na ploščadi ob tiru 1, so sporočili iz Slovenskih železnic. Dolgoletni kranjski mestni svetnik in nekdanji podžupan Janez Črne bo na jesenskih volitvah kandidiral za župana Kranja. Kot je povedal, bo nastopil kot samostojni kandidat, dobiva pa že močno podporo iz različnih delov javnega in družbenega življenja. Na volitvah se bo pomeril z aktualnim županom, ostali kandidati pa še niso znani. Brusel bo s prihodnjim letom prepovedal izposojo električnih skirojev, so sporočile oblasti belgijske prestolnice in odločitev utemeljile tudi s povečanim številom nesreč. Podoben ukrep so predtem že sprejela tudi nekatera druga evropska mesta, Pariz, Madrid in Praga. Medtem ko za spletni nakup iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov v Evropski uniji zdaj velja oprostitev plačila carine, bo s 1. julijem začela veljati spremenjena carinska zakonodaja. Po novem se bo za vsak izdelek v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Spletni nakupi se bodo tako podražili. Merodajen datum za obračun carinske dajatve je trenutek sprejetja carinske deklaracije, torej datum carinjenja pošiljke in ne datum naročila. To pomeni, da bodo paketi, ki bodo v carinski postopek prišli po tem datumu, podvrženi novi dajatvi, tudi če so bili naročeni že prej.

Dopoldne pretežno jasno, sredi dneva pa bo oblačnost od severa začela naraščati. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature od 25 do 30 stopinj. Lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo skupaj preveriti, kakšno je stanje. Nedeljska jutra so na južni ljubljanski obvoznici včasih rezervirana za radovedne živalce. Tako je tudi danes, zato previdno obe smeri pri počivališču Barje. Pokvarjeno vozilo stoji na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med Uncem in Lomom. In pa še zadnje poglavje za letos v kolesarski prireditvi Maraton Franja je danes. Promet bo delno oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Kje in kdaj vas čakajo zapore, pa lahko preberete tudi na naši spletni strani radioaktual.si. Radarjev in kontrol ni opaziti, če pa vendarle kje kakšnega opazite, da se skriva, pa nas le pogumno pokličite in nam sporočite na brezplačno 080 13 02.

0: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Čikatridina.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Uživaj vikend!
4: Na Aktualu!
3: Z nami Teja Arlič!
5: Ja, tako je. In še celo dopoldne bo tako. Dobro jutro, družba! Jaz upam, da ste v nov dan zakorakali z nasmehom. Če pa ga še niste našli, tudi brez skrbi, na Aktualu bomo poskrbeli za dobro voljo, največje hite in prijetno družbo. Novo uro začenjamo malce bolj umirjeno. Vrnili se bomo v 90-ta. Severina, že v vaših ušesih in vsem dobro poznan komad Dalmatinka za začetek nove ure. Dobro jutro!

0: Aktual. Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje zaroženih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
1: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno. Legalno. 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
2: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
3: Dio mio.
4: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
0: Trgovine in pas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
5: Relax.
6: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
7: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi!
6: Tu imaš relaksov last minute, pa izberi, kam greva.
8: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
9: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
10: Prihaja igra, ob kateri boste ugibali, dvomili in mogoče celo začeli drugače gledati na jagode. Na Aktual prihaja jagoda ali ne jagoda. Vsak dan vas bomo poklicali in vam predstavili nenavadno trditev o jagodah ali napolitankah Loaker Strawberry. Vaša naloga? Ugotoviti, ali drži ali ne. Je jagoda ali ne jagoda? Z jagodovanjem začnemo v ponedeljek.
11: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
12: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.
13: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini na sveti za dolgo življenje, recept Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama na svetov za življenje, že na prodajnih mestih.
14: Novo na Aktualu.

sedel Bruno Rački, mladi pevec. 20 minut čez 8, dobro jutro družba, in ko smo ravno pri mladih. Ko govorimo o generaciji Z, govorimo o ljudeh rojenih približno med letoma 1997 in 2012. To je v bistvu prva generacija, ki je odraščala s pametni telefoni, internetom in družbenimi omrežji. Danes so najstniki, študenti in mladi zaposleni, ki s svojimi navadami že močno vplivajo na trende, na kupovanje in pa tudi način življenja. Generacija Z pa ne želi nujno kupovati manj, ampak kupovati pametneje. Pri vsakodnevnih izdelkih pogosto izbirajo ugodnejše alternative, prihranjen denar pa namenijo stvarem, za katere menijo, da imajo večjo vrednost in vpliv na njihovo počutje. Tako da, dragi aktualovci, če želite vedeti, kaj kupuje generacija Z, jaz mislim, da morate samo odpreti TikTok. Mi pa že nadaljujemo z dobro glasbo na aktualu. Jasmin Stavros in učiteljice Nema natrag. Dobro jutro, dober dan.

0: Okus ljubavi in grupa Vigor na aktualu, točno dve minutki čez pol deveto je ura. Dobro jutro, družba, in dobrodošli na aktualu. Poglejmo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Izoli v tem trenutku 23 stopinj, stopinjo manj imamo v Novem mestu, se pravi 22, 21 stopinj v Črnomlju, tudi na Ptuju. In pa še kje, 20 v Ljubljani, 19 v Črni na Koroškem in prav tako tudi v Trbovljah. Danes bo zjutraj in dopoldne pretežno jasno, sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature, ki jih lahko pričakujemo, od 25 do 30 stopinj.
1: Živjo, Mojca je, imaš vse spakirano za na morje? Ti ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Eno zavarovanje za vse poti ti nudi kritje na asistenco, kjerkoli si. Skleni na vzajemna.si. Čau!
0: Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Okvarjeno vozilo ovira promet na pomorski avtocesti proti Mariboru med Lenartom in Pesnico, zato tam previdno, da slučajno ne pride do kakšnega naleta. Še zadnje poglavje za letos v kolesarski prireditvi Maraton Franja pa je danes. Promet bo delno oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev, kje in kdaj vas čakajo zapore, pa lahko preberete tudi na spletni strani organizatorja. Na primorski cesti je v delovni zapori zaprt tudi priključek iz Postojne proti Ljubljani. Zapora bo trajala do konca meseca junija in pa Vipavska hitra cesta je med Nanosom in Vipavo ponovno odprta v obe smeri. Še vedno pa je zaprt in tako bo tudi do sredine julija izvoz Ajdovščina v smeri Italije. Radarjev in kontrol v tem trenutku ni opaziti, če pa vendarle ki kakšnega opazite, pa nas lepo gumno pokličite. Nič bat na 080 13 02.

podoben. 8 minut čez pol deveto je ura in na hitro sem prebrala novičke. In kaj sem zasledila? Na hrvaški glasbeni sceni ne odmevajo le uspešnice, ampak tudi poslovni uspehi. Tole, mislim, da bi vas kar zanimalo. Severina je lani s svojimi podjetji ustvarila več kot milijon evrov čistega dobička. Peter Grašo pa je s posli v turizmu in gostinstvu presegel 6 milijonov evrov prihodkov. In jaz mislim, da si svoj uspeh zagotovo zasluži. V tem trenutku Petra Graša slišimo na aktualu Voli mi postojim. Dobro jutro, dober dan.

0: Aktual.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: Gradite ali prenavljate dom.
4: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
3: Pri nas najdete vse za suho gradnjo. Od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
4: Vaš najboljši partner. Kalcer. Vse za suho gradnjo.
5: Vi prinesite apetit, mi bomo poskrbeli za vse ostalo.
6: Zajčja dobrava. Svet okusov v objemu narave na obrobju Ljubljane.
5: Zajčjadobrava.si.
7: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
8: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila in Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Trbuc. Dva večera, 24. junija, Žan Serčič, 25. junija, Marko Škugor, poletno gledališče Studenec pri Domžalah, vstopnice Eventim in Petrol.
9: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
10: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
11: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
12: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
13: Ta vikend si nabrusi detektivski nos. Od ponedeljka do petka na Aktualu igramo Koliko let imam. Vsak dan bomo razkrivali zabavne namige o eni osebi. Ti pa ugibaš njeno letnico rojstva. Odgovor pošli po SMS-u na 051 70 80 90. Med pravilnimi odgovori vsak dan izžrebamo nagrajenca, ki prejme zalogo Biostile kolagena. Biostile. Če že štejemo leta, naj se ne vidijo.
14: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si. 0800 10 44.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ljubljana z okolico bo danes gostila še glavna izziva za rekreativce na najbolj množični kolesarski prireditvi v Sloveniji, 45. maratonu Franja. Start velikega maratona, ki bo dolg 156 km, je ta trenutek pred BTC Cityjem. Čez uro in pol bo od tam startal tudi mali maraton 97 km. Po doslej zbranih prijavah se bo velikega maratona udeležilo dobrih 1200, malega pa nekaj več kot 1700 kolesarjev in kolesark. Zaradi kolesarskega maratona bo oviran promet na številnih lokacijah v Ljubljani in okolici. Švicari danes na referendumu glasujejo o pobudi za omejitev števila prebivalstva. Predlagatelji se zauzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Glede na zadnje ankete so v rahli prednosti nasprotniki pobude, ki jo je predlagala skrajno desna švicarska ljudska stranka. Svetovno prvenstvo v nogometu, ki se odvija v Ameriki, Mehiki in Kanadi, je v polnem razmahu. Brazilska nogometna reprezentanca je za uvod svetovnega prvenstva v skupini C v New Yorku remizirala proti Maroku z 1-1. Medtem ko je v isti skupini Škotska v Bostonu s težko prigarano zmago proti Haitiju skočila na vrh razpredelnice. V uvodnem krogu pretekmovanja v skupini D so ZDA 4-1 premagale Paragvaj. V Vancouveru pa sta se pomerili Avstralija in Turčija. Lista se z rezultatom 2-0.
2: Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
5: Mi Slovenci... Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na Slovenija reciklira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
6: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
7: Gremo v hribe prav vsi.
6: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in vedri muzikanti.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: 9 je bila ura, v tem trenutku že 7 minut čez. Dobro jutro, družba, in dobrodošli na Aktualu. Danes bo dopoldne pretežno jasno, sredi dneva pa bo oblačnost od severa naraščala. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature, ki jih lahko pričakujemo, od 25 do 30 stopinj. Lepo zdrav tudi vsem aktualovcem, ki se z nami družite na cestah. Preverimo, kakšno je stanje. Okvarjeno vozilo še vedno ovira promet na pomorski avtocesti proti Mariboru med Lenartom in Pesnico, zato tam previdno. Še zadnje poglavje za letos v kolesarski prireditvi Maraton Franja pa je danes. Promet bo delno oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev. Kje in kdaj vas čakajo zapore, pa lahko preberete tudi na spletni strani organizatorja. Na primorski avtocesti je v delovni zapori zaprt tudi priključek iz Postojne proti Ljubljani. Zapora bo trajala do konca meseca junija. In pa Vipavska hitra cesta je med Nanosom in Vipavo ponovno odprta v obe smeri. Še vedno pa je zaprt in tako bo tudi do sredine julija izvoz Ajdovščina v smeri Italije. To je zaenkrat vse. Radarjev in kontrol ni opaziti. In jaz upam, da jih ne opazite čim dlje. Če pa vendar le, nič 80, 13, nič 2.

0: Uživaj vikend na Aktualu. Z nami Teja Arlič.
1: In tako bo vse do 12. Dobro jutro, družba. Jaz sem res vesela, kadar se lahko prebujam skupaj z vami. Ampak tale nedelja je že v polnem teku, temperature, pa tudi že lepo vabijo na kavo na terasi, na izlet ali pa samo na malo počešnejši začetek dneva. Karkoli že imate danes v načrtu, naj vam družbo dela dobra glasba na Aktualu.

0: Aktual.
1: Primož, Primož, ta klima ne dela.
2: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
1: Pa nič ne piha.
2: Pa hladi?
1: Hladi pa ja.
3: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
4: Izkoristite predsezonske popuste.
5: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. Sprija

0: voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. TopEvent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na desno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
6: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
7: Dio mio.
8: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
9: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
10: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
11: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
12: Ste jih danes že prebrali?
13: Novice Svet 24.
12: Vsak dan.
13: Aktualne novice.
12: Zabava, estrada in zanimivosti.
13: Praktični nasveti za vsak dan.
12: In kar 8 strani križank.
13: Novice Svet 24.
12: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
14: Aktualne.

na aktualu 21 minut čez 9. Dobro jutro, dragi aktualovci, ne vem za vas, ampak mene tale komad kar odnese v poletje. In ko smo ravno pri poletju, kakšno bo letošnje? Ja, letošnje poletje naj bi bilo po napovedih vremenoslovcev nadpovprečno toplo z več vročinskimi valovi in krajšimi obdobji osvežitve. Poletni meseci naj bi prinesli več izrazitih vročinskih valov, kjer bodo temperature pogosto presegle 30 stopinj Celzija. In pa dobra novica, plaža bo polna, ampak slaba novica pa je, da bo tudi klima na polno delala.

kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. Dobro jutro. V Črnomlju v tem trenutku namerjenih 25 stopinj, stopinjo manj imamo v Izoli, se pravi 24 stopinj.

0: sredi dneva pa bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature, ki jih lahko pričakujemo, od 25 pa vse do 30 stopinj Celzija.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Lep pozdrav tudi na naše ceste. Poglejmo, kakšno je stanje. Še zadnje poglavje za letos o kolesarski prireditvi Maraton Franja je danes. Promet bo delno oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev, ki in kdaj vas čakajo zapore, pa lahko preberete tudi na spletni strani organizatorja. Na Primorski avtocesti je v delovni zapori zaprt tudi priključek iz Postojne proti Ljubljani. Zapora bo trajala do konca meseca junija in pa Vipavska hitra cesta je med Nanosom in Vipavo ponovno odprta v obe smeri. Še vedno pa je zaprt in tako bo do sredine julija izvoz Ajdovščina v smeri Italije. Radarjev in kontrol v tem trenutku ni opaziti, če pa vendarle kje kakšnega opazite. Tukaj smo za vas na brezplačni. Nič 80, 13 nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur, ker je lahko še boljše.
5: Kako imaš to? Mala čistilna naprava.
6: Kako ti bo pa nucalo?
5: Tle noter, kako tam ven čista voda. Moje dušto mora pa koštat.
6: Pa ne pr voda teh.
5: Ti samo pojdi na njihova spletna stran. Voda teh. Pikasi, reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
1: Samski?
7: Samska.
1: Onaon.com.
8: Potrebujete nova sončna očala? Sodelujte v Morelini poletni nagradni igri. Vsak mesec izžrebamo enega srečneža, ki prejme sončna očala aktualne znamke meseca. Prijavite se na shopmorela.si in mogoče bodo naslednja očala vaša. Optika Morela.
9: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
10: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
11: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovski mojster.com.
12: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
13: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
14: Na zalogi več kot 700 vozil.
13: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
14: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
13: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
14: Z vami že več kot 37 let.
15: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
16: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Dotakni me pogledom, nekaj minut manjka, pa bo ura 10. Dobro jutro, dober dan, družba. Na aktualu pa je čas za nekaj sladkega.
1: Jagoda ali ne jagoda?
2: Na aktualu.
0: Jagoda ali ne jagoda? Ja, to je zdaj vprašanje. Na aktual prihaja slastna nagradna igra ob novih loaker napolitankah z okusom jagode. Prihodnji teden bomo vsak dan nekoga poklicali v eter in preverili, kako dobro pozna jagode in loaker napolitanke. Pravilni odgovor jagoda ali nepravilen odgovor ne jagoda lahko prinese bogat darilni paket izdelkov loaker. Prijave so že odprte, tako da, dragi aktualovci, svoj SMS že lahko pošljete s ključno besedo jagoda na niš 51 70 80 90 in ne pozabiti tudi svojih podatkov. In če vam ob koncu dneva slučajno zadiši, se vam zalušta nekaj sladkega, ampak ne pretežkega, jaz predlagam, da poskusite ravno te nove loaker napolitanke z okusom jagode. So ravno pravšnje za majhen sladek zaključek dneva.
1: Jagoda ali ne jagoda?
3: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
4: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac Krže. Oči javnosti so uprte v ZDA in Iran, saj naj bi danes po navedbah ameriškega predsednika Donalda Trumpa in pakistanskega premijeja Shehbaza Sharifa, čigar država posreduje v konfliktu, podpisala dolgo pričakovani sporazum za končanje vojne na Bližnjem vzhodu. Teheran je sicer včeraj ustrajal, da danes sporazuma še ne bo podpisal, a pojasnil, da podpisa ni mogoče izključiti v prihodnjih dneh. Iranski zunanji minister Abbas Araghchi je nedavno ocenil, da strani še nikoli nista bili tako blizu dogovora o končanju vojne. Pred izpostavo iranskega zunanjega ministrstva so včeraj izbruhnili protesti. Število žrtev ponedeljkovega silovitega potresa na Filipinih je preseglo 60. Številne ljudi še vedno pogrešajo, je danes sporočila Filipinska agencija za izredne razmere. Potres z magnitudo 7,8 je najbolj prizadel provinco Sarangani na južnem otoku Mindanao. Prizadetih je več kot 720 tisoč prebivalcev. Švicari danes na referendumu glasujejo o pobudi za omejitev števila prebivalstva. Predlagatelji se zauzemajo za to, da se število prebivalcev države do leta 2050 omeji na manj kot 10 milijonov. Glede na zadnje ankete so v rahli prednosti nasprotniki pobude, ki jo je predlagala skrajno desna švicarska ljudska stranka. Novica z košarkarskega parketa, košarkari New York Knicks so prvaki severnoameriške lige NBA, potem ko so na peti tekmi v San Antoniju ugnali tamkajšnje Spurs 94-90. S kar 45 točkami se je izkazal Jalen Brunson, ki je prejel tudi naziv najkoristnejšega igralca finala. Kratkohlačniki iz New Yorka so na tretji naslov v NBA čakali kar 53 let.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
3: Hervis se poslavlja. Zabiramo s popusti do -70%.
4: Tudi na zimski tekstil in obutev.
3: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Stopevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Aktual.
3: 4 minutke čez deseto, dobro jutro, dober dan, družba, preverimo skupaj, kakšno vreme nas čaka. Danes dopoldne bo pretežno jasno, sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne pa se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature, ki jih danes pričakujemo, od 25 do 30 stopinj. Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Dajmo preveriti, kakšno je stanje. Je danes še zadnji del kolesarske prireditve Maraton Franja. Promet bo delno oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev, ki in kdaj vas čakajo zapore, pa lahko preberete tudi na spletni strani organizatorja. Na Primorske avtocesti je v delovni zapori zaprt priključek iz Postojne proti Ljubljani. Zapora bo trajala do konca meseca junija. In pa Vipavska hitra cesta je med Nanosom in Vipavo ponovno odprta obe smeri. Še vedno pa je zaprt in tako bo tudi do sredine julija izvoz Ajdovščina v smeri Italije. Radarjev in kontrol še vedno, ne morem verjeti, 6 minut čez deseto ni opaziti. Če pa kaj kakšnega opazite, da se skriva, pa nas lepo gumno pokličite na brezplačno 0880 13 02.

0: šprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
0: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
2: Dober dan. Se začne
3: na aktualu.
2: V tem dopoldnevu z nami tudi...
4: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
2: Uživaj vikend.
3: Na aktualu.
2: Z nami Teja Arlič.
5: To sem jaz. Dobro jutro, dober dan, družba. Zjutra smo preskočili v dan. In mimo grede, danes je 14. juni, ki pa je tudi svetovni dan krvodajalcev. In zanimivost. Odrasel človek ima v telesu približno 5 litrov krvi, komar pa pri enem piku ukrade le okoli 5000 mililitra. Tako da ja, do 5 litrov je še kar dolga pot.

minut, Oliver Berkin na aktualu, skupaj smo dvignili sidro. Moje plavo zove me. Jaz pa prebiram novičke in zasledila sem tole. Magnifico se je lotil novega kariernega podviga. Mjuzikla z naslovom Magnifico Superstar. Ampak do tedaj, ga bomo še kar dosti krat slišali na aktualu, med drugim tudi v naslednjih 4 minutkah. Uživajte.

0: Aktual. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
1: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
0: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si. Prehitite poletje in osvežite svoj dom z vinilnimi talnimi oblogami.
2: Ker si vi in vaš dom zaslužite poklon do tal. Ecostyle.si.
0: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je. Kje igraš?
4: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
5: Dio mio.
6: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in petimi zvezdicami Euro NCAP.
0: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
7: Prihaja igra, ob kateri boste ugibali, dvomili in mogoče celo začeli drugače gledati na jagode. Na Aktual prihaja jagoda ali ne jagoda. Vsak dan vas bomo poklicali in vam predstavili nenavadno trditev o jagodah ali napolitankah Loacker Strawberry. Vaša naloga? Ugotoviti, ali drži ali ne. Je jagoda ali ne jagoda? Z jagodovanjem začnemo v ponedeljek.
0: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
8: Napolitanke Loacker z okusom jagode. Loacker, košček dobrote.

0: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, veliko krat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
2: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge veliko krat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
2: Seveda je zelo pomembno, kako živimo. Ali vsak dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin. Vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
2: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo

0: Kristen. Kremo vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
0: Tudi to je res. Če mi samo povonja rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
2: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to alarm, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so predvsej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
0: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
3: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Lepo pozdravljeni vsi skupaj. Danes govorimo o naših nogah. Ko prihajamo v leta, velikokrat občutimo težke in utrujene noge. Gospa Herta, kaj ste pripravili za nas, da bi naše noge ostale lahkotne v tem poletju?
0: Ja, lepo pozdravljeni. Naše noge velikokrat trpijo, sploh če je preveč vroče. Moramo se zavedati, da ima že pri 20 letih 20% populacije določene spremembe na ožilju, pri 60 letih pa ima že kar 80% degenerativne spremembe na ožilju. Zato moramo vse narediti v smeri ohranjanja našega ožilja.
1: Kaj pa lahko sploh naredimo?
0: Seveda je zelo pomembno, kako živimo, ali vsaki dan hodimo vsaj 20 minut hitre hoje, kakšno hrano jemo, ali imamo dovolj omega-3 v naši prehrani, dovolj vlaknin, vendar lahko veliko naredimo tudi preventivno. Tudi krema za lokalno nanašanje, če ima pravo sestavo, lahko naredi veliko dobrega v tej smeri.
1: Seveda, lahko kaj več povemo o vaši Nutrilex kremi za noge. Nam zaupate njeno sestavo?
0: Zelo bogato sestavo ima. Escin je drugače imenovan izvleček divjega kostanja. Včasih si tudi doma ljudje izdelujejo razne pripravke iz divjega kostanja in jih na to uporabljajo za masažo noh. Nažalost so to večinoma alkoholni izvlečki, ki pa niso v redu za ožilje. Zato je taki izvleček, kot je Nutrilex kremi, zelo koristen. Krema vsebuje še izvleček korenine bodeče lobodike, izvleček borovnice, potem imamo tukaj tudi liste dvokrpega ginka. No, ko imamo v misli ginko, pač vemo, da deluje na mikrocirkulacijo. Pospešuje mikrocirkulacijo v telesu. Sam izvleček ginka prehaja tudi preko kože in tako vpliva na naše noge, da so veliko bolj lahke.
1: Gospa Herta, opazila sem, da vsebuje tudi izvleček rožmarina.
0: Tudi to je res. Če mi samo povonjamo rožmarin, te že počutimo bolj lahke. Vsebuje še cipreso in evkaliptus, laneno olje, olje groznih pešk, zeleno glino in mentol. Vse to, da imamo lahke noge in se počutimo sproščene.
1: Mi pa prisluhnimo naši zadovoljni uporabnici, kaj nam bo povedala glede uporabe kreme Nutrilex Forte.
2: Sama sem imela občutek težkih, utrujenih, napetih nog in predvsem močne bolečine, ki so se pojavljale po noči. V enem obdobju pa so mi pričele vidno pokati kapilare. Krčne žile imamo tudi v družini, ima jih moja mama, sestra, teta, tako da sem vedela, da je to larem, da najdem rešitev. Nutrilex krema je bila res prava izbira in zelo sem vesela, da sem našla ta izdelek. Odkar uporabljam to kremo, so moje noge res bolj lahke, ne boleče, kar pa je najpomembnejše, popokana kapilare in krčne žile so precej manj vidne in zaenkrat tudi novih ne opažam. Zato bi priporočila ta izdelek vsem, ki imajo podobne težave.
1: Najlepša hvala za vašo izkušnjo. Imamo pa danes izjemno ponudbo, kaj ne, gospa Herta?
0: Drži, danes imamo prav posebno ponudbo in sicer kupite 3 in dobite 4 kreme za lahkotno poletje. Pa tudi poštnina je brezplačna. Pokličite na 0800 88 88 in učinkovito negujte težke, utrujene in otekle noge.
1: Torej, dragi poslušalci, prav ste slišali. Pokličite takoj na telefonsko številko 0800 88 88 in si zagotovite akcijski popust. To pomeni, da v plačilu 3 izdelkov dobite 4. izdelek gratis. Mi vam zagotavljamo, da vam bodo vaše noge še kako hvaležne. Pokličite takoj na 0800 88 88 in izkoristite akcijo. Takoj smo nazaj.
3: Biostil. Vaše zdravje, naša skrb.
1: Ponovno pozdravljeni, dragi moji. Gospa Andreja, komu vse svetujete uporabo kolagena s hialuronsko kislino?
4: Res ne smemo pozabiti, da kolagen poskrbi za našo mišično moč in zato se počutimo močnejši. Beljakovine poskrbijo tudi za ohranjanje naših zdravih kosti. Rezultate vidimo izjemno hitro, torej že v prvih 10 dneh. Vse, kar opazite na koži, laseh in nohtih, pa deluje tudi v vaši notranjosti, kar je še pomembnejše kot sam ta estetski videz. Zato smo danes za vas pripravili prestižni izdelek po ugodni ceni. Uživali boste v njegovem okusu in še bolj v rezultatih, ki jih boste opazili na vašem celotnem telesu.
1: Kolagen Powder Blend pa je bil tudi klinično testiran. Kaj so pokazale študije, nam je povedal dr. Dejan Gmajner, pa mu prisluhnimo.
5: Učinkovanje izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je bilo dokazano tudi v veliki klinični študiji, v kateri je sodelovalo kar 100 preiskovancev, ki so 60 dni redno uživali naš izdelek. S kombinacijo zahtevnih dermatoloških in laboratorijskih preiskav smo ugotavljali učinkovanje na kožo, nohte, lase in gibljivost v sklepih. Izdelek se je izkazal kot zelo varen in primeren za redno in dolgotrajno uporabo pri širokem spektru različnih uporabnikov. V klinični študiji je bilo dokazano, da BioSteel Collagen Powder Blend izboljšuje biomehanske lastnosti kože, torej povečuje elastičnost in čvrstost kože, zmanjšuje izgubo vlage preko kože in tako povečuje tudi vlažnost in sijaj. Na kratko, po uporabi izdelka BioSteel Collagen Powder Blend je koža mehkejša, bolj gladka, čvrsta, elastična in sijoča ter prijetnejša na dotik. Celo celjenje manjših ran poteka hitreje. Lasje in nohti pa debelejši in bolj sijoči. Dodatno so uporabniki poročali tudi o zmanjšanju bolečin v sklepih ter večji gibljivosti in fleksibilnosti.
1: Hvala, dr. Gmajner, torej pokličite na 0800 88 88 za krasen izdelek, ki nima konkurence na tržišču. Kako hitro pa so vidni rezultati, gospa Andreja, takole pri redni uporabi?
4: Zdaj, kot že povedano, nekako v 10 dneh pride do lepše kože, do trdnejših nohtov, manj je te jutranje okorelosti, predvsem čutimo več energije. Predvsem se zmanjšajo tudi vnetja v telesu in ravno vnetja se velikokrat pojavijo tudi pri bolečinah v naših sklepih.
1: No, take spremembe pa sta opazili tudi naši zadovoljni uporabnici.
6: Ko sem začela z uživanjem, sem že v 8 dneh opazila prve spremembe. Manj okorelosti zjutraj in mravljinčenje, počutim se spet mlada. Veliko bolj sem gibljiva, čutim, da imam več moči in energije in tudi bolečin v sklepi in kosti nekako ne čutim več.
7: Lepa koža, sijoča, predvsem pa zdrava koža, prav tako lasje in nohti in seveda manj težav z ožiljem. Za vse to lahko rečem samo en velik hvala BioSteelu za odličen kolagen.
1: Hvala za izkušnje in hvala vam, gospa Andreja. Torej, danes se odločite za dobro počutje, pokličite in si naročite kolagen Powder Blend s hialuronsko kislino in to kar po polovični ceni. Pokličite na telefonsko številko 0808888 takoj in izkoristite današnjo akcijo. Vsi, ki nas pravzaprav spremljate, pa imate danes priložnost za res čudoviti popust na telefonski številki 0808888.

Zmerjenih oziroma namerjenih 26 stopinj, prav tako tudi v Novem mestu, na Ptuju, v Ljubljani. 24 jih imamo v Murski Soboti, Kopru in 23 stopinj v tem trenutku v Slovenj Gradcu. Danes dopoldne bo pretežno jasno, sredi dneva pa bo oblačnost od severa začela naraščati. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo začer širile tudi proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature pa od 25 do 30 stopinj.

0: zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
1: Lep pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki ste z nami na cestah. Preverimo, kakšno je stanje. Ja, danes je kolesarska prireditev Maraton Franja in zato bo promet delno oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in tudi okoliških krajev. King daj vas čakajo zapore, pa lahko preberete na spletni strani organizatorja. Na primorski avtocesti je v delovni zapori zaprt priključek iz Postojne proti Ljubljani. Zapora bo trajala do konca meseca junija in pa Vipavska hitra cesta je med Nanosom in Vipavo ponovno odprta obe smeri. Še vedno pa je zaprt in tako bo tudi do sredine julija izvoz Ajdovščina v smeri Italije. To je zaenkrat vse z naših cest. Če pa opazite še kakšno posebnost, pa smo tukaj za vas na brezplačni 0880 13 02.

Dnevi dojenčkov v Baby Centru. Izkoristi 15% popusta na vse za mamice in dojenčke. Od električnih črpalk in videovaruško, opreme za sobico, do vozičkov in avtosedežev. Samo do 16. junija v Baby Centru in na babycenter.si.

0: Koliko let ima?
1: Na aktualu.
2: Je na aktualu, prihodnji teden začenjamo zabaven izziv, kjer bomo ugibali letnice rojstva na podlagi zanimivih namigov o osebi. Gre za igro, ki nas spomni, da so leta res samo številka. Pomembno je, kako se počutimo v svoji koži. In prav zato predstavljamo tudi biostil kolagen s hialuronsko kislino, z napredno formulo in s kar 6 vrstami kolagena. Namenjen je vsem, ki želijo podpreti svojo vitalnost, videz in dobro počutje od znotraj. Vsak dan pa bomo izmed vseh pravilnih odgovorov izžrebali tudi zmagovalca. Ostanite v družbi aktuala.
0: Koliko let ima?
1: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile Kolagen Powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile Kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si 080 10 44.
0: Radio Aktual.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
3: GVS. Največ za vašo varnost.
4: V objem svojega doma vstopite s stilom, z ekostilom.
5: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom. Na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
6: Ej, kako prideš na Brač?
7: S trajektom.
6: Kako pa do trajektne karte?
7: Z Aircashom.
6: Aha, kako pa plačaš parkirnino?
7: Z Aircashom.
6: In napolniš ENC?
7: Z Aircashom.
6: Kako pa je tepi me, ko si tako cool?
7: Kar Aircash mi reci.
8: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
9: Prihaja Brazfest Medvode. V petek, 12. junija, na savskih terasah bosta združila moči Nina Pušnar in Godba Medvode. Na to pa nas bo zajel bavarski Braz ritem, Keller Steve Big Band. Vstopnice že na vseh prodajnih mestih Eventim.
10: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
11: Najlepše vrtnice cvetijo v arboretumu Volčji potok. Odkrite novo čarobno pot in uživajte med 6000 vrtnicami. Obrazi vrtnic vas čakajo samo v arboretumu Volčji potok.
12: Vozniško dovoljenje za otroški voziček? Seveda! Na aktual prihaja nagradna igra Voziček potrebuje voznika. Na 051-70-80-90 nam sporoči, zakaj bi bil prav ti najboljši za volanom športnega vozička. Si bodoči starš, babica, dedek, stric ali teta? Ni pomembno. Nekom izmed vas bo Baby Center podaril nov športni voziček. Vozičkamo že v ponedeljek.
13: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.
0: Ta vikend si nabrusi detektivski nos. Od ponedeljka do petka na aktualu igramo Koliko let imam. Vsak dan bomo razkrivali zabavne namige o eni osebi. Ti pa ugibaš njeno letnico rojstva. Odgovor pošli po SMS-u na 051 70 80 90. Med pravilnimi odgovori vsak dan izžrebamo nagrajenca, ki prejme zalogo Biostile kolagena. Biostile, če že štejemo leta, naj se ne vidijo.
1: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile Kolagen Powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile Kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si 080 10 44.

0: Janez Kajzer, vodja servisa v AMZS Kranj, svetuje.
1: Pred odhodom na daljšo pot preverite ustreznost pneumatik, vključno s tlakom. Ko je vozilo obremenjeno z dodatno težo, torej s prtljago, je priporočljivo povečati tlak v pneumatikah. Preverite tudi delovanje svetlobnih teles, stanje motornega olja in čistila za stekla. V primeru nalivov bodo dobre metlice brisalcev nepogrešljive. Zato je morda zdaj čas, da jih zamenjate.
0: Poletno prometno na aktualu.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac Krže. Ameriški predsednik Donald Trump bo svoj današnji 80. rojstni dan obeležil s prireditvijo dvobojev v mešanih borilnih veščinah pri Beli hiši. V ta namen so organizatorji na južni trati postavili areno za več tisoč ljudi. Predsednik, ki je konec februarja sprožil vojno z Iranom, je na novinarsko vprašanje, kaj si želi za rojstni dan, odgovoril, da si želi mir na svetu. Sicer pa njegova osrednja vizija ostaja to, da bi Ameriko spet naredil veliko. Britanske sile so danes v Rokavskem prelivu zasegle naftni tankar iz ruske senčne flote, je sporočilo britansko obrambno ministrstvo. Potrdili so, da gre za prvo tovrstno operacijo pod vodstvom Združenega kraljestva in pojasnili, da je operacija opozorila tistim, ki spodbujajo vojno ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini. Albansko tožilstvo je včeraj sporočilo, da je zahtevalo aretacijo 20 oseb, osumljenih pranja denarja. Po poročanju lokalnih medijev so nekateri od njih morda vpleteni v turistični projekt, povezan z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Včeraj so sicer znova potekali protesti proti kompleksu, ki ga načrtuje Trumpov zet Jared Kushner. Športna novica. Slovenska moška odbojkarska reprezentanca bo danes ob 14. uri na Kitajskem odigrala še četrto, zadnjo tekmo na prvem turnirju Lige narodov. Po treh tesnih zmagah v petih nizih proti Kitajski, Poljski in Kubi bodo danes tekmeci še Japonci, ki so prav tako doslej nanizali tri zmage v tem tekmovanju.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
3: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
4: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
5: 3 minutke čez 11. Dobar dan, družba, in dobrodošli na Aktualu. Danes bo sprva po večini sončno, no sredi dneva pa bo oblačnost od severa začela naraščati. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature pa od 25 do 30 stopinj. Pozdrav tudi vsem aktualovcem, ki se družite z nami na cestah. Preverimo, kakšno je stanje. Zastoji so na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Danes pa je kolesarska prireditev Maraton Franja in zaradi tega je promet delno oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in pa tudi okoliških krajev. Kje in kdaj vas čakajo zapore, si lahko preberete tudi na spletni strani organizatorja. Na primorski avtocesti bo jutri zaprt priključek iz Postojne proti Ljubljani. Zapora bo trajala do konca meseca junija. Vipavska hitra cesta pa je med Nanosom in Vipavo ponovno odprta v obe smeri. Še vedno pa je zaprt in tako bo tudi ostalo do sredine julija izvoz Ajdovščina v smeri Italije. Tudi radar se je pojavil, ta vas čaka v Novih Selih v občini Kostel. To pa je zaenkrat vse, če opazite kje še kakšnega, da se skriva, pa nam lepogumno sporočite na brezplačno 080 13 02.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energiaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend.
1: Na Aktualu.
0: Z nami Teja Arlič.
3: Tako je, dober dan, družba. Zaenkrat še sončno dopoldne, ampak Arso je že prižgal drugo najvišje opozorilo. Omenja se supercelične nevihte in debelejšo točo. Ampak, dragi aktualovci, jaz sem se odločila, da bomo mi poskusili to pregnati z dobro energijo in pa dobro glasbo na Aktualu. Dobro, Rodolfi, neka živim, kako živim za začetek nove ure. Dober dan.

0: Aktual. Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
1: Denar ni problem.
2: Kaj pa je?
1: Ti.
3: Uf, to pa boli.
1: Morgan Housel. Psihologija denarja.
4: Hala Tivoli, 19. oktober, eventim.si.
5: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, E.T. Petek, 16. oktober. Štart 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
6: Primož, ta klima ne dela.
7: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
6: Pa nič ne piha.
7: Pa hladi?
6: Hladi pa ja.
8: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
9: Izkoristite predsezonske popuste. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
10: Pizza Bella Napoli, BTC Odiseja. Ma tako dobro, da moraš provat.
11: Dio mi.
12: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
13: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
14: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
15: Zgolj z kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
16: Prihaja igra, ob kateri boste ugibali, dvomili in mogoče celo začeli drugače gledati na jagode. Na Aktual prihaja jagoda ali ne jagoda. Vsak dan vas bomo poklicali in vam predstavili nenavadno trditev o jagodah ali napolitankah Loacker Strawberry. Vaša naloga? Ugotoviti, ali drži ali ne. Je jagoda ali ne jagoda? Z jagodovanjem začnemo v ponedeljek.
9: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
17: Napolitanke Loacker z okusom jagode. Loacker, košček dobrote.
18: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.
19: Novo na Aktualu.
2: Gdje si mi ti, stara ljubavi? Jel ti žal sad, što se nismo više

0: 12 čez minutko, dober dan družba, poglejmo, kakšne so trenutne temperature po Sloveniji. V Novem mestu namerjenih 28 stopinj, stopinjo manj imamo v Murski Soboti, se pravi 27, 26 stopinj v Črnomlju, tudi v Ljubljani, 25 pa jih imamo v Kranju, Črni na Koroškem, Izoli in na Ptuju. Prva bo po večini sončno, sredi dneva pa bo oblačnost od severa začela naraščati. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile tudi proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature danes so od 25 do 30 stopinj.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija. Terme Olimia.
0: Poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah. Zastoji so na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper, pa še radar vas čaka v Novih Selih v občini Kostel. To je zaenkrat vse, če pazite še kakšno posebnost, kje, tukaj smo za vas na brezplačni 0880 13 02.

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.

0: pogrešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: V okolici Komende sta se izgubili dve dolgodlaki čivavi po imenu Viki in Riko. Viki je svetlorjave barve, Riko pa črne barve z belo dlako po vratu. Potem v okolici Vižmar v Ljubljani je pogrešana 4 leta stara muca, ki sliši na ime Rozi. Je bela po trebuščku in rjava po hrbtu. Ima zelene oči in je zelo firbčna muca. Pogrešan pa je tudi pes, ki sliši na ime Louis. Je črn nemški špic, male rasti z belim trebuščkom. In pa še ob stari Kolpi, ko je odletela papiga vrste rozela. Je rdeče barve z modrimi in zelenimi peresi, je boječa, se pa oglaša na ime Rozi. Tako da, dragi aktualovci, če ste katerega izmed omenjenih opazili ali pa če tudi vi, bog ne daj, pogrešate vašega hišnega ljubljenčka, obrazec za vse najdenčke in pogrešančke najdete na spletni strani radioaktual.si.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet. Vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Obiščite specializirane prodajalne baru Maurica.
5: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica, rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
6: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
7: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
8: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
9: Pred uporabo natančno preberite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
10: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
11: PVC okna.
12: Okna minus branešič.si.
13: Ste jih danes že prebrali?
14: Novice Svet 24.
13: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
15: Ta vikend si nabrusi detektivski nos. Od ponedeljka do petka na Aktualu igramo Koliko let imam? Vsak dan bomo razkrivali zabavne namige o eni osebi. Ti pa ugibaš njeno letnico rojstva. Odgovor pošli po SMS-u na nič 51 70 80 90. Med pravilnimi odgovori vsak dan izžrebamo nagrajenca, ki prejme zalogo Biostile kolagena. Biostile. Če že štejemo let, naj se ne vidijo.
16: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si, nič 80 10 44.
17: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
18: Čarobno.
0: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Državni zbor bo nov teden začel z izredno sejo, na kateri bodo poslanke in poslanci odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Za razpravo o zakonu, s katerim poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice med drugim predlagajo oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, je predvidenih 6:30. Romunski predsednik Nigos Ordan je danes podelil mandata za oblikovanje vlade Adrijanu Vesteji iz liberalne stranke, potem ko je neodvisni kandidat Eugen Tomac umaknil kandidaturo. Vesteja ima sedaj 10 dni časa, da se stavi vlado in dobi zaupnico v parlamentu. Z današnjim dnem je v veljavi pravilnik o kakovosti in označevanju medu. Namesto dosedanjega zapisa mešanica medu iz EU in medu, ki ni iz EU, bo moral polnilec v osrednjem vidnem polju izdelka navesti vse države porekla mešanice medu skupaj s pripadajočimi deleži v padajočem vrstnem redu. Pravilnika so posebej veseli domači čebelari. Do novega pravilnika je prišlo po pobudi Čebelarske zveze Slovenije iz leta 2018. Športna novica, slovenska ženska odbojkarska reprezentanca bo danes v ljubljanski dvorani Vižmarje Brod igrala še drugo tekmo pred domačim občinstvom v sklopu drugega turnirja Evropske lige. Ob 18. uri bodo Slovenke proti Latviji slavile še 4. zaporedno zmago v tem tekmovanju.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
4: Tudi na zimski tekstil in obutev.
3: Pohiti v najbližji Hervis. Postani v gibanju.
5: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
6: Gremo v hribe prav vsi.
5: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija. Na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: in vedri muzikanti. Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Toplotne črpalke Kronoterm, razvite v Sloveniji, narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
1: StopEvent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.

0: aktualno.
1: Pa jih je že skoraj 10 čez 12. Dobar dan, dobrodošli na Aktualu. Danes bo sprva pretežno jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Na severovzhodu bodo sprva možne tudi močnejše nevihte, tako da imejte to v mislih. Najvišje dnevne temperature danes pa od 26 pa vse do 31 stopinj. Verimo še stanje na cestah. Zastoji so na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper in pa še opozorilo. Še zadnje poglavje za letos v kolesarski prireditvi Maraton Franja je danes, tako da promet bo delno oviran na širšem območju Ljubljane, Domžal, Vrhnike, Logatca, Idrije, Cerknega, Škofje Loke in okoliških krajev, tako da kje in kdaj vas čakajo zapore, dejte preveriti, da ne bo potem slabe volje. Ste pa opazili tudi radar na avtobusni postaji pri trgovini v Trzinu smer Domžale in pa še enega v Podturnu pri Dolenjskih Toplicah, tako da previdno v obe smeri. Če opazite še kje kak radar, policiste, pa smo tu za vas na brezplačni 24-urni 0880 13 02.

0: Dr. Gorkič svetuje. Franska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cicatridina.
1: Fina Cicatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
3: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
4: Uživaj vikend.
5: Na aktualu.
4: Z nami Klara Japl.
6: Dober dan, ja, evo, res je, Klara, sem vaša družba na tole sončno, zaenkrat še sončno nedeljo, 14. juni danes in jaz se vam že v bistvu naprej opravičujem, drage aktualovke, aktualovci, če mi bo dan tam nekje do 6. ure zvečer mal glas za škripov, ker ja, Klara, vaša je žurala mal včeri, noč na Vrhniki je bila pri nas, tako da valjda je bilo treba iti mal pogledat, tudi spala nisem lih kaj dost, ampak to se vrš sicer ne tiče, jaz se bom sem potrudila, da bom vaša super družba skozi tole popoldne. Upam, da se imate tudi vi fajn in da bomo skupaj uživali tole nedeljo. Gremo!
4: Dober dan, se začne
5: na aktualu.
4: V tem dopoldnevu z nami tudi...
7: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripelite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Sensual. Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic vs. Dr. Silvano DJ. Sprijatelji, Miran Rudan. Petek, 16. oktober. Start 21:00. Odiseja Ljubljana. Starostna omejitev 30+. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
1: Zlatarna Celje. Z ljubeznijo do nakita. Že od leta 1844.
2: Srbija vas vabi.
3: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
2: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
3: Turistična organizacija Srbije.
4: Osvežite svojo kopalnico z izdelki Kolpasan in si privoščite več udobja z dodatnimi prihranki v vseh bolje zaroženih trgovinah s kopalniško opremo. Ugodnosti vas čakajo do konca junija. Kolpasan. Oblikovano za ugodje.
5: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal. V sodelovanju z naravo.
6: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Točno, pol enih je ura, dober dan, čas, da preverimo aktualne temperature. Novo mesto 29 stopinj, Ljubljana in Murska Sobota 27, Koper 26, Črna na Koroškem 25 in na Bledu 24 stopinj. Ja, kaj ne rečem, izkoristite sonce, sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte. Jutri bo tako spremenljivo oblačno, nastajale bodo še vedno plohe, najvišje dnevne temperature pa le tam nekje od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri pa topleje do 28 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno in postopno topleje.
1: Hej, Mojca tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne, lahko kar celoletnega, vse veš, eno zavarovanje za vse poti. Kar na spletu skleni, na vzajemna.si, se vidiva.
0: No, ni pa tole posem prometna informacija zdaj le, ampak je pa z cest, poklical nas je poslušalec, zvenel je tako kar mal jezen, bom na lep način povedala, in sicer je rekel, da tisti, ki se peljete po komendi, kjer je pred dnevi postošilo uničujoče neurje, ima prošnjo in pa sporočilo vsem, ki se vozite tam mimo brez nekega razloga, da ne firpcate, če nimate namena pomagati. Tako, zastoje pa imamo na cestah Lucija Strunjan, Šmarje Koper, radar na avtobusni postaji pri Top domu v Trzinu smer Domžale in pa pod Turno pri Dolinskih Toplicah, tako da previdno v obe smeri. Če je še kakšen kje, pa nič 80, 13, nič 2.

0: zeleno poletje. Odkrite hladilnike, zamrzovalnike, klime, prenosne klime, ventilatorje, pralne in sušilne stroje za prijetno svež dom tudi v najbolj vročih dneh.
1: Wow, Big Bang!

0: Aktual. Gradite ali prenavljate dom?
1: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
0: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
1: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
2: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Terbuc.
4: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
5: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
6: Dva večera, dva vrhunska izvajalca, ena nepozabna zgodba. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. 24. junija, Žan Serčič. 25. junija, Marko Škugor. Vstopnice Eventim in Petrol.
7: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
8: Na zalogi več kot 700 vozil.
7: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
8: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
7: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
8: Z vami že več kot 37 let.
9: Skrivnostno.
1: Aktualno.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Posledica vožnje pod vplivom alkohola je vsaka deseta prometna nesreča. Alkoholizirani vozniki pa povzročijo med 25% in 30% prometnih nesreč s smrtnim izidom, kažejo podatki Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. Lani je v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom alkohola oziroma drog, umrlo 31 ljudi, kar je tretjina vseh lanskih žrtev na slovenskih cestah. Jutri se na naših cestah začenja tudi preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Libanonsko šiitsko gibanje Hezbolah naj bi danes droni obstreljevalo sever Izraela, je sporočila izraelska vojska. Iz skrajno desnih krogov izraelske vlade so zatem prišli pozivi k odzivu z napadi na Bejrut. Izrael je izdal opozorilo o evakuaciji za območja na jugu Libanona, odkoder so že včeraj poročali o izraelskem obstreljevanju. Evropski parlament bo prihodnji teden na plenarnem zasedanju v Strasbourgu odločal o pravni podlagi za trgovinski sporazum med EU in ZDA. Na dnevnem redu so med drugim še glasovanje o predlogu uredbe o vračanju migrantov brez pravice bivanja v EU, pa tudi razprava o razmerah na Bližnjem vzhodu in o zaščiti vzhodne meje EU. Športna novica. Slovenski kajakaš Nejc Žnidarčič je na včerajšnji tekmi svetovnega pokala v spustu na divjih vodah v Bratislavi priveslal do novih stopničk v sprintu. Bil je drugi, je v sporočilu za javnost zapisala Kajakaška zveza Slovenije. Še ena preizkušnja sprinta za svetovni pokal sledi danes.
2: Telefon meseca junija ali še meseci čakanja. Ujemi prihranke z dostopnim iPhone 17 ali stopi korak dlje z iPhone 17 Pro. V mobilnih paketih več. Bodi brez skrbi in svoj nov telefon zavaruj že od 2,48 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Odpri paket v delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
4: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
5: Mi, Slovenci? Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
3: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
6: Tih je čez eno, ja, danes imamo po večini sončno nedeljo, še zaenkrat, sredi dneva bo oblačnost od severa začela naraščati, popoldne in zvečer nas čakajo krajevne plohe in nevihte, najvišje dnevne temperature pa od 25 in vse do 30 stopinj. Po noči bo na Primorskem delno jasno, drugod bo oblačno, v notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, nevihte, tako da najnižje jutranje temperature, ja, lahko bi rekli kar hladne, za ta čas tam nekje okoli 13 stopin, ponedeljek pa bo oblačen. Zastoje imamo še vedno na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Policijska kontrola pa vas čaka v Zidanem mostu na parkirišču nasproti gasilskega doma, pa še en radar na avtobusni postaji pri trgovini v Trzinu smer Domžale. Še kakšen kje morda? 0880 13 02. Srečno!

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.
0: Uživaj vikend.
1: Na Aktualu.
0: Z nami Klara Japelj.
3: Dober dan, ja, skupaj se družimo na tole lepo sončno nedeljo, 14. juni danes, in čeprav se tale vikend počasi izteka, bliža koncu, pa jaz mislim, da se lahko vsem rečemo tole.
4: Večeras je naša fešta, večeras se vino pije.
3: Zame je bila sicer včer fešta, ampak jaz guram, družim se dan z vami vseeno, vse do 6. zvečer in moram reči, da z vami ob dobri družbi in pa ob dobri glasbi to sploh ni problem. Tomislav Ivčič, zdaj le za začetek ene ure, dobrodošli in dober dan.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si, važno je, kje igraš.
3: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
1: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenija.si.
4: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja. Dio mio.
5: Problem ni denar. Problem si ti. Morganhausen. Predavanje Psihologija denarja.
6: Eventim.si.
7: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia. Največ avta za vaš denar.
8: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
9: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
10: Relax. Dragi, a si slučajno kaj pozabil?
11: Obletnico? Rojstni dan?
10: Ne, rezervirati dopust!
12: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
13: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
14: Prihaja igra, ob kateri boste ugibali, dvomili in mogoče celo začeli drugače gledati na jagode. Na Aktual prihaja jagoda ali ne jagoda. Vsak dan vas bomo poklicali in vam predstavili nenavadno trditev o jagodah ali napolitankah Loacker Strawberry. Vaša naloga? Ugotoviti, ali drži ali ne. Je jagoda ali ne jagoda? Z jagodovanjem začnemo v ponedeljek.
1: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
15: Napolitanke Loacker z okusom jagode. Loacker, košček dobrote.
16: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
17: S popolnim občutkom.
5: Aktual.
17: Novo na Aktualu.

0: ukraden in ko te može više voljeti, nekaj čisto novega na aktualu. Imamo pa še nekaj novega za vas in sicer eno super nagradno igro.
1: Voziček potrebuje voznika. Na aktualu.
0: Gremo lepo po vrsti. V baby centru imajo ful enih športnih vozičkov, ampak tudi najboljši športni voziček pa ima eno težavo, ne? Ja, ne pele se sam. Zato iščemo najboljše, najbolj iznajdljive in samozavestne voznike otroških vozičkov. Tako da povejte, 051 70 80 90, zakaj bi ravno vi bili najboljši voznik otroškega vozička? V petek 19. junija izmed vseh sodelujočih žrebamo nagrajenca, kateremu Baby Center podarja nov športni otroški voziček Jules v vrednosti kar 400 evrov. Zasnovanje kot najbolj kompakten potovalni voziček, tak izjemno lahek, zloži se med takole puf, čist na hiter sam z eno roko, ima pa tudi prostorno nakupovalno košaro. No, sicer pa v baby centru najdete vse za dojenčke, otroke, nosečnice na enem mestu, izbirate seveda med vrhunsko otroško opremo, kakovostnimi pripomočki, kozmetiko, hrano, igračami, oblačili, skratka, ni da ni, pa še je... Ne, to povem zdaj sam vam. Športni vozički so vmes izjemno lahek, zloži se med takole puf, čist na hiter sam z eno roko, ima pa tudi prostorno nakupovalno košaro. No, sicer pa v baby centru najdete vse za dojenčke, otroke, nosečnice na enem mestu, izbirate seveda med vrhunsko otroško opremo, kakovostnimi pripomočki, kozmetiko, hrano, igračami, oblačili, skratka.

V Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje. Samo do 30. junija. Babycenter.si.

0: drugo, ja, sončna nedelja je še zaenkrat, popoldne sicer vremenoslovci napovedujejo plohe in nevihte, trenutne temperature pa Laško 27, Vrhnika, Lendava, Kočevje 26 stopinj, Radovljica 25. Jutri spremenljivo do pretežno oblačno, nastajale bodo še naprej krajevne plohe, najvišje dnevne temperature na ponedeljek od 19, tam nekje na Goriškem v Slovenski Istri pa tudi do 28 stopinj. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Zastoje imamo še vedno na cestah Lucija Strunjan in Šmarje Koper. Opozorim pa še enkrat na prireditev Maraton Franja danes, tako da številne ceste so zaprte. Preverite, da ne bo potem slabe volje. Radar ste opazili v Metliki pri Petrolu, previdno v obe smeri. Policijska kontrola pa preži na vas v Zidanem mostu na parkirišču nasproti gasilskega doma. So policisti morda skriti še kje? Dajte jih zašpecat na brezplačno 24 urno, nič 80, 13, nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani.

0: Dober dan se začne
1: na Aktualu.
0: V tem dopoldnevu z nami tudi...
2: Dobre stvari je potrebno deliti. Pripeljite prijatelja k Energiji Plus in oba prejmeta 30 evrov. Hitro, enostavno, brez zapletov. Izpolnite obrazec na energijaplus.si. Energija Plus, del skupine HSE.

0: Je bil tole na aktualu in...
1: Plačeš za ružom, što vene, a druga ju ljubi.
0: Zašto plačeš? Ja, jaz verjamem, da se veliko solz potoči zdaj le tudi v Vodicah na CMC festivalu, ampak upam, da le od sreče, od vseh emocij, od vseh nastopov.
2: Aktual predstavlja največji glasbeni spektakel v regiji. CMC festival.
0: Sploh pa je verjetno čustveno zaradi tega, ker CMC festival letos praznuje 18 let in mi smo seveda radovedni, kako so tudi vsi, ki tam so, predvsem glasbeniki, preživeli to svojo 18-ko, so kaj praznovali in to jih seveda tudi sprašujemo. Naša Anita Gošte in Mojca Mladenovič se mudita te dni v Vodicah in evo, ravno Anita je zahaklala. Sandi Cenov je z nami. Ajde, da slišimo, kakšna je bila 18-ka?
3: Pa evo, sad ću vam reči zapravo odkud poveznica. Za moj rođendan 18. sam bio na utrkama na grobniku, na svjetskom prvenstvu u motociklizmu i uvijek je to bilo, rođen sam 17.6. i uvijek oko mog rođendana negdje su bile utrke, svjetsko prvenstvo i ja sam ko mali išao jer sam iz Opatije rodom i onda sam to tako od malih nogu i za 18. rođendan ne moram se sjećati, znam di sam bio na utrkama.
0: Sandi Ceno očitno ima taka čista športna praznovanja, pravi, da so vedno neke tekme za svojo 18-ko, pa je šel gledat tele motoristične dirke na grobnik in lahko rečem, da sem imela kar podobno izkušnjo, ne? Jaz sem šla pa tudi na MotoGP v Brno za svojih 18 let, tako da, evo, jaz bi kar podpisala tole njegovo 18-ko za še kdaj doživeti, sicer pa Anita, Mojca, hvala za vse izčrpne posnetke, za vsa javljanja, mislim, da smo vam kar vsi malo fauš, ne, ko gledamo, koliko se imate fajn, uživate morje, sonce, v glavnem vse imate, ampak vse uživajte na maks, kar se da še naprej in se že veselimo novih javljanj.
2: Aktual na CMC festivalu 2026.

0: Aktual. Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
1: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Morili.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur Zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
1: V avtohiši Škorjanec vas zdaj čakajo nova električna vozila VinFast. Odkrite sodoben dizajn, bogato opremo in vožnjo, ki preseneti že po prvih kilometrih. Električni SUV VinFast VF6 že od 20 790 evrov.
4: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
5: Samski.
6: Samska.
5: Onaon.com.
7: Prvi Brassfest Medvode je tu. V nedeljo 14. junija nas čaka družinski dan. Pestro celodnevno dogajanje za vse generacije. Dejan Dogaja, legendarni agropop in ansambl dveh dolin. Več na brassfest.si.
8: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
9: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
10: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovski mojster.com.
11: BTC Hala D, Klet Emporiuma.
12: Ta vikend si nabrusi detektivski nos. Od ponedeljka do petka na Aktualu igramo Koliko let imam. Vsak dan bomo razkrivali zabavne namige o eni osebi. Ti pa ugibaš njeno letnico rojstva. Odgovor pošli po SMS-u na nič 51 70 80 90. Med pravilnimi odgovori vsak dan izžrebamo nagrajenca, ki prejme zalogo Biostile kolagena. Biostile. Če že štejemo let, naj se ne vidijo.
11: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si. Nič 80 10 44.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Pripadniki slovenske vojske, ki delujejo v okviru večnacionalne bojne skupine Zveze NATO na Slovaškem, pravijo, da aktivno prispevajo k krepitvi kolektivne obrambe vzhodnega krila zavezništva in utrjujejo odvračalno držo NATO. Zagotavljajo, da so se v času zaostrenih geopolitičnih razmer pripravljeni odločno odzvati na grožnje varnosti članicam. Švicari so danes na referendumu, sodeč po prvih napovedih ob zaprtju volišč, zavrnili pobudo za omejitev števila prebivalcev države. Ankete javnomnenjskega inštituta GFS Beran še kažejo, da so na ločenem glasovanju podprli spremembe glede ugovora vesti vojaški službi. Ukrajina je ponoči z droni napadla industrijske objekte v dveh ruskih regijah, so danes poročile ruske oblasti. Tarča napada sta bila kemična tovarna in skladišče goriva, poročali so o požarih. Moskva je zaradi napadov poročala tudi o motnjah v zračnem prometu. Prizadeti sta bili letališči v ruski prestolnici. Britanske sile so danes v Rokavskem prelivu zasegle naftni tankar iz ruske senčne flote, je sporočilo britansko obrambno ministrstvo. Potrdili so, da gre za prvo tovrstno operacijo pod vodstvom Združenega kraljestva in pojasnili, da je operacija opozorila tistim, ki spodbujajo vojno ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini. Šport. Slovenski kajakaš Žiga Linhočevar je na tekmi svetovnega pokala v nemškem Augsburgu v posamični preizkušnji kajakaškega krosa zasedel 8. mesto. S tem se je uvrstil tudi v popodanske izločilne boje najboljših 32 tekmovalcev. V ženski konkurenci je bila od Slovenk najboljša Eva Alina Hočevar na 22. mestu.
0: Toplotne črpalke Kronoterm. Razvite v Sloveniji. Narejene v Sloveniji. Privoščite vam in vašemu domu slovenski proizvod s certifikatom za evropsko kakovost. Toplotne črpalke Kronoterm. Kronoterm. Tišina, ki navduši.
2: Prenesite aplikacijo Triglav Investments in uporabite kodo VEST za vplačila brez vstopnih stroškov. Več o akciji in tržnem sporočilu na triglavinvestments.si.
3: Investirajte danes za varnejši jutri. Obiščite centerzlata.com.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25. junija na prazničnem dogodku ob dnevu državnosti z nami. Nika Zorja.

0: Vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško.
2: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Topevent.si, tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Prijetna sončna nedelja danes, temperature od 25 do 30 stopinj, bo pa popoldne oblačnost od severa začela naraščati. Na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Ponoči bo na Primorskem delno jasno, drugod oblačno, v notranjosti Slovenije bodo nastajale plohe. Najnižje jutranje temperature tam nekje med 13 in 18 stopinj, tako da jutrišnji ponedeljek bo bolj kot neoblačen, nastajale bodo še naprej krajevne plohe, temperature pa tam nekje od 19 pa vse do 28. Poglejmo še na ceste. Občasni zastoji zaradi del so na štajerski avtocesti v smeri Ljubljane pred predorom Golo Rebro. Opazili ste še radar v Metliki pri Petrolu, previdno v obe smeri in pa še enega v Prestranku pri Pivki, prav tako pri Bencinski. Še kje kak radar morda? Nič 80, 13, nič 2.

0: sprej in mazilo Čikatridina. Nepogrešljiva pri celjenju ran.
1: Fina, fina Čikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah, Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah.
0: Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: To je aktualov Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. Stellahouse.com. Uživaj vikend.
4: Na aktualu.
3: Z nami Klara Japelj.
5: Dobar dan, ja, dobrih 8 jih je čez drugo, ne glede na to, kje ste, a ste doma ravno po kosilu, a še kje roštiljate, a se kam piljete na izlet, v glavnem aktualija vaša dobra popodanska nedeljska družba, Žažara Band za začetek te ure, pa Klapa Kampanel, Pop Design, skratka, super se bomo imeli še naprej na aktualu. Dobrodošli in dobar dan.

0: Aktual.
1: Primož, Primož, ta klima ne dela.
2: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
1: Pa nič ne piha.
2: Pa hladi?
1: Hladi pa ja.
3: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjak.
4: Izkoristite predsezonske popuste.
5: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
6: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
7: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
8: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
9: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
10: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
11: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Dan on the mic versus Dr. Silvano DJ. S prijatelji, Bastino. Petek, 16. oktober, štart 21:00. Odiseja Ljubljana, starostna omejitev 30+. Pozor, na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Top Event.si, Eventi, Petrol in Odiseja.
12: Narejen za moja ušesa.
13: Aktualno.

Design so bili tole dobrih 20 čez drugo je ura, zdaj le pa slišimo pevko, ki je nedavno uspešno utišala medijska ugibanja o svojem razmerju oziroma statusu. Ja, očitno svojo ljubavno limonado dobro pelje tole vezo s partnerjem Ivanom, ki je po poklicu odvetnik, je v srečni zvezi že dobrih 15 let. Dominika zdajle za še lepšo nedeljo. Aktual.

0: Čistil si in leto nam počinje. Ja, res imamo tako čist poletno nedeljo, tudi temperature take, Jesenice 23 stopinj, Beltinci 26, Portorož, Rogaška Slatina in Škofljica 27, v Semiču pa 28 stopinj. Ja, sončno imamo še zaenkrat, popoldne in zvečer bodo nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v začetku novega tedna. Jutri je tako spremenljivo oblačno, v torek in sredo pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
1: Ponosni zmagovalec? Like a Bosch. Zmagaj, like a Bosch. Odkri male in velike gospodinske aparate Bosch, ki so zmagali na testih Zveze potrošnikov Slovenije. Kakovost, ki ji zaupaš. Preveri ponudbo pri trgovcih bele tehnike ali na bosch-home.si.
0: Kakšno pa je stanje na cestah? Pravite, da vas čaka pokvarjeno vozilo, ki ovira promet na Dolenjski avtocesti v smeri Novega mesta na začetku Višnjegorskega klanca, tako da tam previdno. Radar vas čaka v Metliki pri pokopališču in pa še enega ste opazili v prestranku pri Pivki pri bencinski črpalki. Srečno, varno, kjerkoli in kamorkoli ste namenjeni, če vas na poti še kaj zmoti, pa smo tu za vas na brezplačni 24-urni 0880 13 02.

Več izbereš, več prihraniš. V Baby Centru te čaka akcija na oblačila in obutev. Popusti do kar -40% na novo kolekcijo. Samo do torka, 16. junija, v Baby Centru in

0: plešate? Ste našli? Hišni ljubljenčki se družijo na Aktualovi spletni strani.
1: 20 jih še manjka do tretje, čas za naše živalce. Pri starem trgu ob Kolpi je odletela papiga vrste rozela, rdeče barve z modrimi in zelenimi peresi, je pa taka mal boječa, se oglaša na ime Rozi, če jo slučajno kdo videl, pa bo Darko zelo, zelo vesel informacij. Okolici divače pa je še vedno pogrešan pes, ki sliši na ime Louis, je črn nemški špic male rasti z belim trebuščkom. Te in ostale informacije z vsemi kontakti vas že čakajo na Aktualovi spletni strani pod zavihkom Živalski radio.
2: Da bodo vaši domači ljubljenčki vedno varno pod streho, poskrbita Aktual in Mr. Pet.
3: Čas za osvežitev. Obiščite trgovine Mr. Pet in odkrite vse, kar vaš ljubljenček potrebuje za popolno poletje. Od osvežilnih bazenčkov in vodnih blazin, do hladnih podlog, plavalnih jopičev in še veliko več. Mr. Pet, vse za naše ljubljenčke.

0: Aktual. Lunos. Vrhunski prezračevalni sistemi.
1: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
0: Metida. Protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida. Hitro in učinkovito.
2: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
3: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
4: Merkur. Ker je lahko še boljše.
5: Včasih ni najdražji račun, najdražja je provizija. Z aplikacijo Aircash račune plačuješ brez provizij. Samo skeniraj, potrdi in je opravljeno. Aircash. Enostavno, pametno in brez odvečnih stroškov.
6: Ali veš, da je Hannah Arendt odkrila banalnost zla? Bila je strokovnjakinja za razčlovečenje v diktaturah. Škandal pa je povzročila v času sojanja organizatorjem holokausta.
7: Več v reviji History in na alivezda.si.
8: Vozniško dovoljenje za otroški voziček? Seveda! Na Aktual prihaja nagradna igra Voziček potrebuje voznika. Na nič 5 1 70 80 90 nam sporoči, zakaj bi bil prav ti najboljši za volanom športnega vozička. Si bodoči starš, babica, dedek, stric ali teta? Ni pomembno. Nekom izmed vas bo Baby Center podaril nov športni voziček. Vozičkamo že v ponedeljek.
9: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.
10: Ste jih danes že prebrali?
11: Novice Svet 24.
10: Že pri vašem prodajalcu časopisov.

0: za moja ušesa.
1: Aktual.
0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
2: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Evropski parlament bo prihodnji teden na plenarnem zasedanju v Strasburu odločal o pravni podlagi za trgovinski sporazum med EU in ZDA. Na dnevnem redu so med drugim še glasovanje o predlogu uredbe o vračanju migrantov brez pravice bivanja v EU, pa tudi razprava o razmerah na Bližnjem vzhodu in o zaščiti vzhodne meje EU. Ukrajina je po noči z droni napadla industrijske objekte v dveh ruskih regijah, so danes poročile ruske oblasti. Tarča napada sta bila kemična tovarna in skladišče goriva, poročali so o požarih. Moskva je zaradi napadov poročala tudi o motnjah v zračnem prometu. Prizadeti sta bili letališči v ruski prestolnici. Albansko tožilstvo je včeraj sporočilo, da je zahtevalo aretacijo 20 oseb, osumljenih pranja denarja. Po poročanju lokalnih medijev so nekateri od njih morda vpleteni v turistični projekt, povezan z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Včeraj so sicer znova potekali protesti proti kompleksu, ki ga načrtuje Trumpov zet Jared Kushner. Število žrtev ponedeljkovega silovitega potresa na Filipinih je preseglo 60. Številne ljudi še vedno pogrešajo, je danes sporočila Filipinska agencija za izredne razmere. Potres z magnitudo 7,8 je najbolj prizadel provinco Sarangani na južnem otoku Mindanao. Prizadetih je več kot 720 tisoč prebivalcev. Pripadniki slovenske vojske, ki delujejo v okviru večnacionalne bojne skupine Zveze NATO na Slovaškem, pravijo, da aktivno prispevajo k krepitvi kolektivne obrambe vzhodnega krila zavezništva in utrjujejo odvračalno držo NATO. Zagotavljajo, da so se v času zaostrenih geopolitičnih razmer pripravljeni odločno odzvati na grožnje varnosti članicam.
3: Center zlata. Pametna izbira za investicijsko zlato. Centerzlata.com.
4: Odpri paket v Delovski hranilnici in skleni osebni kredit z nižjo obrestno mero.
5: Delovska hranilnica. Enostavno prava izbira.
6: Mi Slovenci! Prav je, da smo ponosni. Smo namreč med najboljšimi na svetu v športu, naravnih lepotah in tudi v odgovornem ravnanju z odpadki. Prisluhni mojemu podcastu Naravni prvaki na slovenijarecikira.si, kjer vam razkrijem, kako lahko med najboljšimi tudi ostanemo.
7: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%.
8: Tudi na zimski tekstil in obutev.
7: Pohiti v najbližji Hervis. Ostani v gibanju.
9: StopEvent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
10: Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes.
0: Aktual.
11: 3 minute je ura, zaenkrat imamo še po večini sončno, tudi vetrovno, sredi dneva pa bo oblačnost od severa začela naraščati. Popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer potem širile proti osrednjim krajem, no kljub temu pa najvišje dnevne temperature danes tam nekje do 30 stopinj. Po noči bo na primorskem delno jasno, drugod oblačno, v notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, najnižje jutranje temperature od 13 do 18, ponedeljek, ja, zaenkrat kaže, da bo oblačen in deževan. Je oviran na mariborski vzhodni obvoznici na izvozu Maribor Center iz smeri Dragočove zaradi pokvarjenega vozila previdno. Opazili ste tudi radar v Metliki pri pokopališču, še enega v Zeljanu pri Novi Gorici na avtobusni postaji. Črn Kedi pa vas še čaka v Mihovcih pri Veliki Nedelji na začetku Klanca. To je zaenkrat to, varno pot želim do cilja, če opazite še kakšen radar, policiste, pa smo tu, da povemo naprej na brezplačni 24-urni 0.80, 13.02.

0: Uživaj vikend
1: na Aktualu.
0: Z nami Klara Japelj.
2: Ja, dobar dan. Evo, nedeljsko popoldne je v bistvu tisti del dneva, ko eni tako, eni počivajo, eni lovijo zadnje sončne žarke, tretji pa že razmišljajo o ponedeljku. In danes mene zanima, kaj se pri vas dela, ha, na tole lepo nedeljsko popoldne. Nič 4.1, 30, 40, 50, dajte me malo poklicati, dajmo se malo pogovarjati. Ajde, da slišam, kaj delajo naši aktualovci, ha?
0: To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popoldnevu z nami tudi... Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com

0: Virtual. Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu, varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
1: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
2: Ta vikend si nabrusi detektivski nos. Od ponedeljka do petka na Aktualu igramo Koliko let imam? Vsak dan bomo razkrivali zabavne namige o eni osebi. Ti pa ugibaš njeno letnico rojstva. Odgovor pošli po SMS-u na 051 70 80 90. Med pravilnimi odgovori vsak dan izžrebamo nagrajenca, ki prejme zalogo Biostile kolagena. Biostile, če že štejemo let, naj se ne vidijo.
1: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si, 080 10 44.
3: 3, 2, 1. Super cene in popusti za ohlajen skok v poletne dni. V trgovinah Harvey Norman. Velika izbira aparatov za sladoled in ventilatorjev. Ledomat Vivax pa sedaj na voljo kar 50 evrov ugodneje. Samo 119,99 evra. Uživajte poletje brez stroškov z LinPay. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.
4: Ne rabiš več denarja.
5: Rabiš manj napak.
6: Psihologija denarja. Hvala Tivoli, eventim.si.
7: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja. Dio mio.
2: Prihaja igra, ob kateri boste ugibali, dvomili in mogoče celo začeli drugače gledati na jagode. Na Aktual prihaja jagoda ali ne jagoda. Vsak dan vas bomo poklicali in vam predstavili nenavadno trditev o jagodah ali napolitankah Loacker Strawberry. Vaša naloga? Ugotoviti, ali drži ali ne. Je jagoda ali ne jagoda? Z jagodovanjem začnemo v ponedeljek.
1: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
8: Napolitanke Loacker z okusom jagode. Loacker, košček dobrote.
9: Je Jana lahko še boljša? Je, kadar je zlata. V posebni izdaji Slovenska zlata dekleta, Terezijini nasveti za dolgo življenje, recepti Jelene Debelder, najlepši videz pomladi, kako hujšajo znane Slovenke, skrivni jezik rož, znanimi v zavetišču in še veliko več. Zlata Jana, zlata jama nasvetov za življenje, že na prodajnih mestih.
10: Novo na Aktualu.

Huligani so bili tole s čisto poletnim komadom in tisti, ki nas spremljate tudi prek Aktual TV, ste si lahko pogledali video spot ob morju, tam, kjer je očitno tudi Laura, ki nam piše. Pravi takole, pozdrav ekipi, se poslušamo iz Dalmacije, guštamo, dobro jemo in pošiljamo vroče pozdrave. O, kako lepo je, pošiljam pozdrave nazaj. No, Stane pa nam piše takole. Ah, nič posebnega, nedelja je za malo počitka, kosilo je za nami, zdaj pa kava, malo poležavanja. Če bo vreme zdržalo, grem še na en kratek sprehod, drugače pa kakšna dobra oddaja po televiziji. Treba izkoristiti zadnje mirne ure, preden se začne nov delovni teden. No, tako stane, tudi to je treba. Je tako, nič 4.1, 30, 40, 50, povejte, kaj ostali, kaj ste počeli danes oziroma kaj še počnete, kako poteka vaše nedeljsko popoldne. Povejte, nič 4.1, 30, 40, 50.

0: 26, Litija in Ankaran 27, Črnomelj pa 29 stopinj. Ja, ponekod nas še razvaja sonce, nekateri že poročate, da grmi, da dežuje, ja, malo mešano na žaro torej, kot se za nedeljo spodobi. Popoldne in zvečer bodo tako nastajale plohe in nevihte, ki se bodo nadaljevale tudi v ponedeljek. V torek in sredo pa bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Poglejmo še, kaj se dogaja na naših cestah. Občasni zastoji zaradi del vas čakajo na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Promet je oviran tudi na mariborski vzhodni obvoznici na izvozu Maribor Center iz smeri Dragočove zaradi pokvarjenega vozila. Radar pa še vedno ustraja v Zeljanu pri Novi Gorici na avtobusni postaji. Črnkedi tudi še vedno v Mihovcih pri Veliki Nedelji na začetku Klanca in pa en nov radar, ki ste ga opazili na Drinovem griču pri Vrhniki nasproti gostilne. To je zaenkrat to, varno pot želim, če opazite še kje kak radar, pa povejte na nič 80 13 nič 2.

Tino so nas takole nežno, umirjeno pripeljali do trenutnih aktualnih temperatur. Kranjska Gora 21 stopinj, Slovenj Gradec 25, Ljutomer

Kupujte poletno in kvalitetno ter brez plačila obroka vse do oktobra. V trgovinah Harvey Norman. Prelistajte naš novi katalog, izkoristite super ugodnosti in uživajte poletje brez stroškov z Limpej. Akcija velja samo še do 16. junija. V trgovinah in na harveynorman.si.

0: dobrih 17 še manjka do četrte in malo sprašujem, kako poteka vaše popovdne in glej ga zlomka. Miran je napisal, da taka ura za eno sladko malčko na balkonu. No evo, prvošte si, upam, da vam tudi vreme še služi. Ne vem pa, če ste ostali že slišali, ker smo glih pri cukru, ne? Da je Loaker to pomlad lansiral napolitanke z okusom jagode.
1: Jagoda ali ne jagoda?
2: Na aktualu.
0: In če jih slučajno še niste probali, je zdaj ta prav cajt, mogoče jih pa z malo sreče dobite pri nas. Ker prihodnji teden bomo na aktualu v taki zabavni igri preverjali, kako dobro naši poslušalci poznate jagode in Loaker napolitanke. Vsak dan bomo nekoga poklicali v eter in zastavili eno trditev o jagodah oziroma Loaker napolitankah in vaša naloga bo, da rečete jagoda, če mislite, da je trditev pravilna in ne jagoda, če mislite, da trditev ne drži. In če odgovorite pravilno, dobite malo sladkega razvajanja, torej darilni paket izdelkov Loaker. V nagradno igro se že lahko prijavite prek SMS sporočila s ključno besedo jagoda na 051 70 80 90. Ajde, kaj še čakate?
1: Jagoda ali ne jagoda?
2: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
3: Napolitanke Loaker z okusom jagode. Loaker, košček dobrote.

0: Aktual. Obiščite specializirane prodajalne Baru Maurica.
1: Pester izbor barov in pleskarskih orodij ter sodoben mešalni sistem. Maurica. Rešitev se začne pri dobrem nasvetu.
2: Dva večera, 24. junija, Žan Serčič, 25. junija, Marko Škugor, poletno gledališče Studenec pri Domžalah, vstopnice Eventim in Petrol.
3: Za nepredvidljive trenutke, za vse življenjske trenutke, kreditna družba Ljubljana uresničuje vaše želje s potrošniškimi posojili preko spleta in odobritvijo še isti dan. Preverite ktl.si.
4: Če res pravi si gurman, obišči gostilno pizzerijo in bar Jurman. Odprto vsak dan. Gostilna pizzerija in bar Jurman.
5: Aluminijasta vhodna vrata.
6: Okna minus vranešič.si.
7: Kako imaš to? Mala čistilna naprava. Kako ti bo pa nucalo?
8: Tle noter, kako tam ven čista voda?
7: Ma je duš, to mora pa koštat.
8: Pa ne pr voda teh.
7: Ti samo pejdi na njihova spletna stran. Voda teh, pika si. Reci, da mene poznaš, baš dobil še na obroke.
9: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
10: Pred nami je Brassfest Medvode. V soboto, 13. junija, vrhunec s promenado 800 godbenikov po ulicah Medvod. Zvečer pa udarni koncert Magnifica z bendom in Brass zasedbami. Do jutra. Vstopnice že na prodajnih mestih Eventim.
11: Za lahkotnost koraka in bivanja od vrha do tal.
12: Široka paleta vrhunskih talnih oblog, prijaznih okolju, očesu in žepu. Ecostyle.si.
13: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
14: Rabljena vozila pri Avtoslaku v Trebnjem in Novem mestu.
15: Na zalogi več kot 700 vozil.
14: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
15: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
14: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslak Trebnje in Novo mesto.
15: Z vami že več kot 37 let.
16: Aktual.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Posledica vožnje pod vplivom alkohola je vsaka deseta prometna nesreča. Alkoholizirani vozniki pa povzročijo med 25% in 30% prometnih nesreč s smrtnim izidom, kažejo podatki Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. Lani je v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom alkohola oziroma drog, umrlo 31 ljudi, kar je tretjina vseh lanskih žrtev na slovenskih cestah. Jutri se na naših cestah začenja tudi preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah naj bi danes droni obstreljevalo sever Izraela, je sporočila izraelska vojska. Iz skrajno desnih krogov izraelske vlade so zatem prišli pozivi k odzivu z napadi na Bejrut. Izrael je izdal opozorilo o evakuaciji za območja na jugu Libanona, odkoder so že včeraj poročali o izraelskem obstreljevanju. Z današnjim dnem je v veljavi pravilnik o kakovosti in označevanju medu. Namesto dosedanjega zapisa mešanica medu iz EU in medu, ki ni iz EU, bo moral polnilec v osrednjem vidnem polju izdelka navesti vse države porekla mešanice medu skupaj s pripadajočimi deleži v padajočem vrstnem redu. Pravilnika so posebej veseli domači čebelari. Do novega pravilnika je prišlo po pobudi Čebelarske zveze Slovenije iz leta 2018. Državni zbor bo nov teden začel z izredno sejo, na kateri bodo poslanke in poslanci odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Za razpravo o zakonu, s katerim poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice med drugim predlagajo oduzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, je predvidenih 6:30.
0: Loviš signal ali ujameš vsak trenutek? Tudi na najbolj odročnih koncih Slovenije uživaj v zanesljivem 5G omrežju Telemachove gigasfere. In ostani povezan kjerkoli si. S paketi več že od 8,90 evra na mesec. Telemach. Vedno v igri.
2: Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov. Center zlata. Prava izbira za nakup in prodajo investicijskega zlata v Sloveniji. Svetovno prvenstvo FIFA World Cup 26 se začenja. Čas je za navijanje, gole in legendarno zbiranje sličic. Priljubljene FIFA World Cup 26 sličice so ponovno na zalogi na vseh prodajnih mestih časopisov in revij ter na spletni strani trgovina.egdis.si. Ne zamudi začetka največje nogometne euforije leta. Začni zbirati še danes. Stopevent.si. Tvoja vstopnica v svet dogodkov.
3: Hervis se poslavlja. Zapiramo s popusti do -70%. Poletne počitnice ali zimski športi. Vse dobiš na enem mestu. Preveri ponudbo v najbližji trgovini. Ostani v gibanju. Hervis.
4: Gremo v hribe s pivovarno Laško.
5: Gremo v hribe prav vsi.
4: Praznujmo skupaj na Uršni gori v četrtek 25.

0: in vedri muzikantje.
1: Gremo v hribe prav vsi.
0: Gremo v hribe, projekt Pivovarne Laško. Aktualca.
2: Točno pet jih je čez četrto, danes bo sprva pretežno jasno, popoldne se bodo na severovzhodu začele pojavljati krajevne plohe in nevihte, ki se bodo zvečer širile proti osrednjim krajem. Kljub temu najvišje dnevne temperature danes se do 31 stopinj, ponedeljek bo oblačen s plohami, v torek pa nas spet čaka nekaj več sončnih žarkov. Preverimo še stanje na cestah. Ja, ponekod na Štajerskem je zaradi neurij in močnejših nalivov oviran promet in zmanjšana vidljivost, tako da vozite previdno, prilagodite hitrost in povečajte varnostno razdaljo. Občasni zastoj zaradi del pa tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. Preverimo pa še radarje, opazili ste ga v Rožni dolini pri Novi Gorici na avtobusni postaji in pa še enega na Drinovem griču pri Vrhniki nasproti gostilne. To je zaenkrat to, gotovo je še kak radar kje, tako da če ga opazite, poročajte, povejte še ostalim na 080 13 02.

0: Doktor Gorkič svetuje: praska, rana, opeklina, odrgnina. Odlična rešitev je sprej Cikatridina.
1: Fina, fina Cikatridina.
2: V lekarnah, prodajalnah Sanolabor in drugih specializiranih prodajalnah. Medicinski pripomoček. Pred uporabo preberite navodila in se seznanite z morebitnimi tveganji.
3: Uživaj vikend
4: na Aktualu.
3: Z nami Klara Japelj.
5: Dobar dan, ura je 4:06, hitro gre tole nedeljsko popovdne in dejmo malo poklicati ali pa napisati, kaj se pri vas dogaja. Bel kauč, sprehod, dobra kava, mogoče kak izlet, nič 4:01, 30:40, 50, da vidimo, kje so naši aktualovci in aktualovke. Aha?
3: To je Aktualov Pop'n'Roll. V tem popovdnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual. Srbija vas vabi.
1: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
0: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
1: Turistična organizacija Srbije.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Primož, Primož, ta klima ne dela.
4: Kako ne dela? Saj je čisto nova.
3: Pa nič ne piha.
4: Pa hladi?
3: Hladi pa ja.
5: Klimatske naprave Samsung s tehnologijo Windfree. Zastopa in prodaja Klimacenter Tratnjek.
6: Izkoristite predsezonske popuste.
7: Priljubljene fruktalove izdelke po trajno nizkih cenah dobite v fruktalovih trgovinah v Ajdovščini, na Duplici pri Kamniku in na Teznem pri Mariboru. Fruktal v sodelovanju z naravo.
8: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
9: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
10: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko pri Kranju.
11: Kateri so skoki, ki spremenijo življenje?
12: Skok v zakonski jarem.
13: Skok s pedalom.
14: Skok čez plot.
11: Skok v preplitvo vodo. To je trenutek, ki spremeni življenje. Ne skači v vodo, če nisi prepričan o njeni globini. Zveza paraplegikov Slovenije.
15: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Petrovič na aktualu, 20 je že čez četrto in tole popoldne se počasi bliža, ja, večeru bi lahko rekli in malo sem radovedna danes, kaj počnejo naši aktualovci. Zdaj, en SMS pravi zelo tako kratko in jedrnato, obračamo se no. No, super, evo, pridni. Rado pa nam piše, danes je kar lep dan, nekaj sem postoril doma, potem dobro kosilo, zdaj pa malo počitka. Nedelja je po mojem namenjena temu, da človek malo umiri tempo, si nabere energijo za nov teden. Danes tega preveč manjka, ker vsi nekam hitimo. Ja, rado bi se strinjala, tako da evo, spočite si. Kaj počnete ostali, povejte nam 041 30 40 50.
1: Aktual.
2: Dober za poslušati.
1: Dober za pogledati.

0: popolnim občutkom.
1: Aktualno.
2: Lansko poletje bilo je fajn, pesek in na koži so vsak dan.

tam nekje svet drugačne barve je, tam pozabiš čist na vse. Dva, tri tedne bilo je tako, moč življenja čutil sem samo, misli se obrnejo,

0: Čuki so na svojo poletno privedli do aktualnih temperatur. Jesenice in Beltinci 22 stopinj, Rogaška Slatina 26, Grosuplje, Semič in Portorož pa 27 stopinj. Ponekod je še sončno, popoldne in zvečer pa bodo nastajale plohe in nevihte, zajele celotno Slovenijo in se nadaljevale tudi v ponedeljek. Jutri bo tako spremenljivo oblačno, v torek in sredo pa delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
1: Mojte tukaj, a imaš že spakirano za na pot? Ejde, ne pozabiti na zdravstveno zavarovanje za tujino, od Vzajemne. Tam dobiš izjemno visoka kritja in asistenco, kjerkoli si. Eno zavarovanje za vse poti. Še v poslovalnico Vzajemne zavi. Se vidiva.
0: Tista čez pol peto, lepo zdrav tudi vsem na ceste, pozor. Zaradi pokvarjenega vozila je zaprt počasni pas na Dolenjski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Trebnje zahod in Bič. Občasni zastoji zaradi del vas čakajo na Primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni in pa opazili ste še en radar. V Rožni dolini pri Novi Gorici vas čaka na avtobusni postaji. Če je še kakšen kje pa, kar pogumno, nič 80, 13, nič 2.

0: Izberite naprave vrhunskih blagovnih znamk po izjemnih cenah in plačajte na obroke brez obresti in drugih stroškov.
1: Wow, Big Bang!
2: Vanula je

0: Dobrih 20-ih še manjka do pete. Ja, nedelja danes, jutrišnji ponedeljek pa ne rab biti slab, ker vas na Aktualu razvajamo z enimi super nagradami.
1: Koliko let imam?
2: Na Aktualu.
0: Ja, vaše odgovore bomo izbirali prek SMS sporočil, ampak nič baci, se vemo, ne, da so leta sam številka, tako da tudi če falite, nič hudega. V glavnem, sprašvali vas bomo, dali vam bomo ene take namige, glede oseb in vi, vaša naloga je, da ugotovite, koliko so zdaj te osebe stare. Tako da, kot že rečeno, tudi če falite, nič hudega, važen je, da sodelujete. In izmed vseh sodelujočih bomo od ponedeljka do četrtka vsak dan nekoga izžrebali in nagradili z mesečno zalogo novega biostile kolagena s hialuronsko kislino in kar 6 viri kolagena. Gre za tako premišljeno zasnovano formulo s skrbno izbranimi sestavinami, no več pa lahko poizvete na biostile.si. V petek izžrebamo še nekoga, ki bo prejel kar 3-mesečno zalogo biostile kolagena, torej 100 hialuronsko kislino, 6 viri kolagena in mislim, da se vsi strinjamo, da se dobro počutje začne pri majhnih dnevnih navadah in tale kolagen je v bistvu prav to. Tako da posluh, jutri štartamo, tako da bodite pripravljeni.
1: Koliko let imam?
2: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile kolagen powder. Edini kolagen s 6 vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si 0800 10 44.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Gradite ali prenavljate dom?
3: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
2: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
3: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
4: Popestrite svoje poletje z novimi sončnimi očali. V Optiki Morela vas čakajo sveže kolekcije, priznanih blagovnih znamk za popoln poletni videz in brezhibno zaščito oči. Se vidimo v Moreli.
5: Pazi to, sončna očala v Optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj poletje s stilom. Klarus.si.
4: Tvoj stari avto ti prinese 1000 evrov. Tvoj novi Renault Captur stane 18.290 evrov. Vmes je samo ena odločitev. Renault Captur, avtohiša Terbuc.
6: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
7: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
8: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov, ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovskimojster.com.
9: BTC Hala D, klet Emporiuma.
10: Za vsako priložnost.
11: Za vse generacije.
10: In vse čase.
11: Skupaj smo aktual.
10: Narejen za moja ušesa.

0: Novice Svet 24 na Radiu Aktual.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Pripadniki slovenske vojske, ki delujejo v okviru večnacionalne bojne skupine Zveze NATO na Slovaškem, pravijo, da aktivno prispevajo k krepitvi kolektivne obrambe vzhodnega krila zavezništva in utrjujejo odvračalno držo NATO. Zagotavljajo, da so se v času zaostrenih geopolitičnih razmer pripravljeni odločno odzvati na grožnje varnosti članicam. Ukrajina je ponoči z droni napadla industrijske objekte v dveh ruskih regijah, so danes poročile ruske oblasti. Tarča napada sta bila kemična tovarna in skladišče goriva, poročali so o požarih. Moskva je zaradi napadov poročala tudi o motnjah v zračnem prometu. Prizadeti sta bili letališči v ruski prestolnici. Z današnjim dnem je v veljavi pravilnik o kakovosti in označevanju medu. Namesto dosedanjega zapisa mešanica medu iz EU in medu, ki ni iz EU, bo moral polnilec v osrednjem vidnem polju izdelka navesti vse države porekla mešanice medu skupaj s pripadajočimi deleži v padajočem vrstnem redu. Pravilnika so posebej veseli domači čebelari. Do novega pravilnika je prišlo po pobudi Čebelarske zveze Slovenije iz leta 2018. Albansko tožilstvo je včeraj sporočilo, da je zahtevalo aretacijo 20 oseb, osumljenih pranja denarja. Po poročanju lokalnih medijev so nekateri od njih morda vpleteni v turistični projekt, povezan z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Včeraj so sicer znova potekali protesti proti kompleksu, ki ga načrtuje Trumpov zet Jared Kushner.
2: Minute so čez peto, dober dan. Ja, zaenkrat nekje še sonce, nekje že poročate o plohah in nevihtah. Po noči pa bo na Primorskem delno jasno, drugod se bo od severovzhoda pooblačilo. V notranjosti bodo nastajale krajevne padavine, sprva nevihte, jutranje temperature bodo tako le od nekje 13 do 18 stopinj. Jutri bo bolj kot neoblačno, nastajale bodo plohe in nevihte, tudi vetrovno bo, najvišje dnevne temperature pa od 19 do 23 stopinj, na Goriškem in v slovenski Istri do 28. V torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje. Pozor pa na cestah. Prometna nesreča ovira promet na primorski avtocesti v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomer in Brezovica, nastal je zastoj. V zastoju pred nesrečo pa seveda naredimo in držimo reševalni pas. Občasni zastoji zaradi del so tudi na primorski avtocesti v smeri Ljubljane pri Postojni. In pozor, predmet na vozišču tudi ovira promet na gorenski avtocesti v smeri Karavank med priključkoma Kranj Zahod in Naklo. Ponekod v Sloveniji je zaradi neviht in močnejših nalivov oviran promet in zmanjšana vidljivost, tako da ob takih razmerah upočasnite hitrost in ročno prižgite tudi zadnje luči. Še radar ste opazili v Šempetru pri Gorici, pri Mesnici, meri proti Rožni dolini. To je zaenkrat to, kar se tiče informacij iz cest. Če bi še vi kaj dodali na ta seznam, pa kar 080 13 02.

0: To je aktualno Pop and Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com. Uživaj vikend!
1: Na aktualu!
0: Z nami Klara Japelj!
2: Dober dan, ja, dobrih petih je čez peto, še dobro urco, druženje imamo pred sabo in tole popoldne smo se mal pogovarjali, kaj počnete in naj povem, da ja, eni lenarte, eni pišete, evo recimo ene SMS je še priletel, likam in pakiram, jutri pa dopust in seveda poslušam aktual. Evo, super, jaz vam prvoščam, ne glede na to, kje ste, kaj počnete, mene veseli, da je aktual vaša družba. V kratkem tudi Tanja Žagar, Ivana Kovač, za začetek te ure pa Tomislav Bralič in Klapa Intrade. Dobrodošli in dober dan.

0: Pasquale.
1: Pizza bella Napoli, Betezze e Odissea. Ma è da qua buono? Come da picuja la moja nonna. Dio mio.
2: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si za udobno življenje.
3: Edini legalni spletni kazino v Sloveniji. Igraj na spletu. Varno, legalno, 24 ur na dan. Kazino.si. Važno je, kje igraš.
4: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
2: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na 4 kolesih. Vabljeni na tesno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
5: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
6: Če danes ne razumeš denarja, bo nekdo drug živel od tvojega dela.
7: Mirno, v redu.
8: Morgan Housel razloži, kako se temu izogneš.
7: Psihologija denarja.
8: 19. oktober, Tivoli. Karte, eventim.si.
9: Prihaja igra, ob kateri boste ugibali, dvomili in mogoče celo začeli drugače gledati na jagode. Na aktual prihaja jagoda ali ne jagoda. Vsak dan vas bomo poklicali in vam predstavili nenavadno trditev o jagodah ali napolitankah Loacker Strawberry. Vaša naloga? Ugotoviti, ali drži ali ne. Je jagoda ali ne jagoda? Z jagodovanjem začnemo v ponedeljek.
2: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
10: Napolitanke Loacker z okusom jagode. Loacker, košček dobrote.
11: Ali veš, da so iz nesoglasja dveh bratov nastali vaši najljubši čevlji? Brata Dassler sta dosegla uspeh, a končalo se je z globokim sovraštvom med njima.
12: Več v reviji History in na alivezda.si.
13: Aktual.

0: naša Martina Švab je bila tole in napila se duša moja. S tole se je predstavila ravno tale vikend v Vodicah na CMC festivalu in ko mi že čakamo, da pride Martina nazaj in da poroča vse detajle, kako je bilo.
1: Z glasbo je svet lepši.
2: Glasbeni dvoboj.
1: Na aktualno.
0: Mi pa ta čas gledamo naše glasbeni dvoboj. Dejmo se spomniti, kdo se samo še danes bori za vaše klike, ker jutri pa razglasimo zmagovalca.

0: Ja, dva taka zelo poletna, brezskrbna komada, Zvita Feltna in Gin in Tonik na eni strani, na drugi pa Tonči Huljič in Madre Badesa No Stres. Tako, ko znamo.
1: No stres, no stres.
0: Samo easy, točno tako. Ja, moram pa povedati, da Zvita Feltna vodi trenutno, ja, kar konkretno. Tako da ne vem, če se bodo jutro še kaj spremenila, bomo videli. Šibite hiter glasovati za svojo taljubšo.
2: Glasujmo na Facebooku,
3: Instagramu
2: in radioaktual.si.

0: Nina Pušlarin, malo, malo. Ja, še malo našega druženja je ostalo, tako da preverimo še vreme in ceste. Črnomelj 28 stopinj, v Ljubljani stopinja manj, Koper 25, Celje prav tako, Murska Sobota 22 stopinj. Ja, ponekod nas še razvaja sonce na nedeljsko popoldne, ki gre počasi proti večeru in s tem prihaja tudi plohe in vihte, ki bodo po noči zajele večji del države. Jutri pa spremenljivo oblačno v torek in sredo, delno jasno z občasno povečano oblačnostjo, bo pa še nekoliko topleje.
1: Jaz sem Oli, čisto pravi lev.
2: Gozdna pustolovščina v novem Family Hotelu Vilinija. Družinske sobe, igralnice, plezalna mreža in bazeni. Še več zabave za vso družino. Family Hotel Vilinija, Terme Olimia.
0: Preverimo še stanje na cestah. Zaradi prometne nesreče je zaprta primorska avtocesta v smeri Ljubljane med priključkoma Dragomer in Brezovica. Pred nesrečo je nastal zastoj, obvoz je možen po regionalni cesti med priključkoma. Še ena nesreča ovira promet na Podravski avtocesti v smeri Maribora med priključkoma Podlehnik in Lancova vas. Nastal je zastoj, v zastojih pred nesrečo seveda tudi tu naredimo, držimo reševalni pas. Predmet na vozišču pa ovira promet na Gorenjski avtocesti v smeri Karavank med priključkoma Kranj, Zahod in Naklo. Obazili ste še radar in sicer v Šempetru pri Gorici, pri Mesnici, meri proti Rožni dolini in pa še opozorilo. Ponekod po Sloveniji je zaradi neviht in močnejših nalivov oviran promet in zmanjšana vidljivost, tako da prosimo, da ob takih razmerah upočasnite hitrost in seveda ročno prižgete tudi zadnje luči. Srečno, varno, če vas na poti še kaj zmoti, pa smo tu za vas na nič 80 13 nič 2.

0: Odkrivajte svet brezskrbno s turističnim zavarovanjem Grave.
1: Zanesljiva zaščita na vsakem koraku. Grave, zavarovalnica na vaši strani. Novo na aktualu.

0: dvoje.
1: Jure Brkljača nas takole v umirjenih ritmih pelje proti šesti. Dobrih 20 še manjka, do takrat pa slišimo še Kilometri ljubavi, Ivan Zak, Boban Rajovič, tudi Nina Donili, Magazin, Zlatko Pejaković, Petra Grašo, skratka in kup dobre glasbe še na aktualu. Hvala, ker ste bili moja popoldanska družba. Želim vam en lep preostanek nedelje in pa uspešen skok v nov teden.

To je aktualov Pop & Roll. V tem popoldnevu z nami tudi Stella House, vaš zanesljiv proizvajalec montažnih hiš z lastno tovarno v Sloveniji. Kakovostni materiali, osebni pristop in strokovno svetovanje skozi celoten proces. stellahouse.com.

0: Aktual.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: Avtocenter Korset Domžale. Nova in malo rabljena vozila Opel. Servis in škodni center. Avtocenter Korset Domžale.
4: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
5: Si predstavljate majhen kamenček z ostrimi robovi? Ko prileti v vetrobransko steklo, nastane poškodba, ki se lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Poškodovano steklo popravimo v samo 30 minutah. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Popravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
6: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
7: Merkur, ker je lahko še boljše.
8: Samski?
7: Samska.
8: onaon.com.
9: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
10: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
11: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
12: Ta vikend si nabrusi detektivski nos. Od ponedeljka do petka na Aktualu igramo Koliko let imam? Vsak dan bomo razkrivali zabavne namige o eni osebi. Ti pa ugibaš njeno letnico rojstva. Odgovor pošli po SMS-u na nič 51 70 80 90. Med pravilnimi odgovori vsak dan izžrebamo nagrajenca, ki prejme zalogo Biostile kolagena. Biostile, če že štejemo let, naj se ne vidijo.
13: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si. Nič 80 10 44.

0: Mik za premik.
1: V rubriki Namig za premik preletimo dogajanje in vam ponudimo nekaj predlogov. Danes izpostavljamo. Od 12. do 19. junija se v prestolnici odvija 33. literarno-glasbeni festival Živa književnost. Vabljeni na brezplačne dogodke na Starem trgu 21 v Ljubljani. Škuc bo že 33. leto zapored prezračil mestno jedro sodobno kulturno produkcijo. Ob večerjih ustvarjalci in ustvarjalke prepletajo besedno in glasbeno umetnost. V popodanskem času pa je program za otroke in mlade oživela knjiga. Mladi zmaji uličarji vsak ponedeljek obiščejo igrišče v Srednjih Gameljnah, kjer skupaj z mladimi najraje tekmujejo v igrah s kartami in se družijo ob zanimivih debatah. Velikokrat se preizkušajo tudi v najrazličnejših športnih izzivih in odigrajo kakšne skupinske igre z žogo. Vabljeni, da se pridružite med 10. in 18. uro, namenjeno predvsem mladim. Doživite utrip in vzdušje različnih dežel, ne da bi odpotovali. Od 15. do 19. junija na glavnem trgu v Novem mestu. Teden kultur 2026, festival medkulturnih, umetniških in kulinaričnih užitkov. Jutri v ponedeljek lutkovna predstava Zdravko in njegov joga tečaj duhovnega razsvetljenja. Začne se ob 19. uri v primeru lepega vremena na glavnem trgu, v primeru dežja pa v knjižnici Mirana Jarca. Saj veste, po jutru se dan pozna, po ponedeljku pa kar cel teden. Naredite si krasen začetek novega delovnega tedna.

0: Aktual.
1: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
2: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
3: Come on Barbie, let's go party. DJ time, back in time. Turn on the mic.

0: plus. Pozor! Na voljo samo še zadnji kontingent vstopnic. Topevent.si, Eventim, Petrol in Odiseja.
1: Srbija vas vabi.
2: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
1: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
2: Turistična organizacija Srbije.
3: Kar glas popravi, kar glas zamenja.
4: Vsaka poškodba na steklu se med vožnjo lahko spremeni v nevarno razpoko. Ne čakajte, le z enim klicem izberete najbližjo poslovalnico in termin. Samo 30 minut in steklo je spet kot novo. Za vse zavarovalnice uredimo cenitev in administracijo. Opravilo stekla vedno rezervirajte na karglas.si.
1: Peugeot ali Leap Motor. Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
5: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
6: Pizza Bela Napoli BTC Odiseja.
7: Dio mio.
1: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup. Omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
5: Ste jih danes že prebrali?
8: Novice Svet 24.
5: Vsak dan.
8: Aktualne novice.
5: Zabava, estrada in zanimivosti.
8: Praktični nasveti za vsak dan.
5: In kar 8 strani križank.
8: Novice Svet 24.
5: Že pri vašem prodajalcu časopisov.
9: Zlatarna Celje. Zaupanja vreden odkup zlata in vašega starega nakita.
10: Misaron. Trgovina s pravim orodjem. Misaron.si.
11: Relax.
12: Letos lahko namesto dopusta narediva wellness doma.
13: Lani si napihnil otroški bazen in rekel, glej, Maldivi.
12: Tu imaš relaksev last minute, pa izberi, kam greva.
14: Najboljše relaksove last minute ponudbe tega poletja vas čakajo na relax.si in v vašem nabiralniku.
15: Relax Turizem. Največji slovenski organizator počitnic.
16: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alivezda.si.
1: Pet najboljših. Dobrodošli v tedenskem pregledu glasbenih dvobojev.
17: Živjo in dobrodošli. Spet je čas za druženje z našimi glasbenimi prijatelji, s tistimi, ki so si v tem tednu prislužili titulo zmagovalca. Dobrodošli v oddaji najboljših pet. V ponedeljek smo na glasbeni oder postavili Luko Basija in njegovo Konobo ter Duško Lokina z letošnjo pesmijo, s katero se predstavlja na CMC festivalu Konobaru Rundu za svirače. In zmagovalec je postal Luka Basi.

0: 5 najboljših. Aktualno.
1: V torek smo bili že tako poletno razpoloženi. Crvena jabolka pravijo zovu nas ulice, potem pa DJ Pimp in Haustor. Djevojke v ljetnim halinama volim. In zmagovalci. Crvena jabolka in zovu nas ulice.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: V sredo smo se malo umirili in na glasbeni oder, v glasbeni aktualov ring, postavili dva odlična, izjemna dueta. Doris Dragovič in Petar Grašo. Što je od mene ostalo? Na drugi strani pa Džiboni in Oliver Dragojevič. V ljubav vjere nemam. Zmagovalca sta postala Džiboni in Oliver.

0: 5 najboljših.
1: Na aktualu.
2: V četrtek pa spopad dveh velikih, Doris Dragovič in Neda Ukraden, Malo mi za sreču treba in Lavanda, katera je bila za pikico boljša. Klikali smo, klikali, klikali in zmago priklikali Doris Dragovič.

0: zmagovalci glasbenih dvobojev. Pet najboljših.
1: In tu je že petek, ja, petki so ponavadi tisti, ta najbolj, Dražen Zečič, Sokole in Giuliano Srna i Vok. Kateri je bil boljši? Katerega smo si v petek želeli videti s tisto titulo, s tisto lento zmagovalca? Dražen Zečič ali Giuliano? Zmagovalec je postal Dražen Zečič.

0: In predno se mojce poslovim, spomnim na aktualni glasbeni dvoboj, ki poteka na radio aktual.si, aktualovem Facebooku in Instagramu med Zvito Feltno, Gin in Tonik, potem pa še Tonči Hulič in Madre Badeša. No stres, no stres, klikamo zdaj.
1: Pet najboljših. Glasujte za svojega favorita na aktualovem Facebook profilu in Instagramu.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Hej ti! A imaš dobro poletno fotko svojega Ford ali Škoda vozila?
3: Objavi jo v komentar na gradne igre na Facebooku ali Instagramu Avtohiša Klemenčič in osvoji premium Elan nagrade.
4: Pizza Bela Napoli, BTC Odiseja.
5: Dio mio.
6: Dva večera, dva vrhunska izvajalca, ena nepozabna zgodba. Poletno gledališče Studenec pri Domžalah. 24. junija, Žan Serčič. 25. junija, Marko Škugor. Vstopnice Eventim in Petrol.
7: Lesena vhodna vrata.
8: okna-vranešič.si
9: Vozniško dovoljenje za otroški voziček? Seveda. Na Aktual prihaja nagradna igra Voziček potrebuje voznika. Na nič 5 1 70 80 90 nam sporoči, zakaj bi bil prav ti najboljši za volanom športnega vozička. Si bodoči starš, babica, dedek, stric ali teta? Ni pomembno. Nekom izmed vas bo Baby Center podaril nov športni voziček. Vozičkamo že v ponedeljek.
10: Nekateri osvajajo parke, drugi gozdne poti, tretji trgovske centre. Za vsak družinski podvig je v Baby Centru pravi športni voziček. Največja izbira in novi modeli 2026 do 26% ugodneje, samo do 30. junija. Babycenter.si.
11: Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Število žrtev ponedeljkovega silovitega potresa na Filipinih je preseglo 60. Številne ljudi še vedno pogrešajo, je danes sporočila Filipinska agencija za izredne razmere. Potres z magnitudo 7,8 je najbolj prizadel provinco Sarangani na južnem otoku Mindanao. Prizadetih je več kot 720 tisoč prebivalcev. Libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah naj bi danes droni obstreljevalo sever Izraela, je sporočila izraelska vojska. Iz skrajno desnih krogov izraelske vlade so zatem prišli pozivi k odzivu z napadi na Bejrut. Izrael je izdal opozorilo o evakuaciji za območja na jugu Libanona, odkoder so že včeraj poročali o izraelskem obstreljevanju. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Posledica vožnje pod vplivom alkohola je vsaka deseta prometna nesreča. Alkoholizirani vozniki pa povzročijo med 25 in 30 odstotkov prometnih nesreč smrtnimi zidom, kažejo podatki Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. Lani je v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom alkohola oziroma drog, umrlo 31 ljudi, kar je tretjina vseh lanskih žrtev na slovenskih cestah. Jutri se na naših cestah začenja tudi preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Z današnjim dnem je v veljavi pravilnik o kakovosti in označevanju medu. Namesto dosedanjega zapisa mešanica medu iz EU in medu, ki ni iz EU, bo moral polnilec v srednjem vidnem polju izdelka navesti vse države porekla mešanice medu skupaj s pripadajočimi deleži v padajočem vrstnem redu. Pravilnika so posebej veseli domači čebelari. Do novega pravilnika je prišlo po pobudi Čebelarske zveze Slovenije iz leta 2018. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in vihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem na slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
0: Novice Svet 24. Aktual.

0: Aktual.
1: Na pohištvo.si se udobje začne že med brskanjem po spletni strani. Odkrite na tisoče navdihujočih idej za sanski dom, mi pa bomo poskrbeli za hitro in brezplačno dostavo. Pohištvo.si, za udobno življenje.
2: Finančne napake te lahko stanejo 10 let življenja.
3: Dobra novica, lahko jih preprečiš.
4: Psihologija denarja, Morgan Housel, Hala Tivoli, karte na eventim.si.
5: Spet prihaja tisti čas, ko bo asfalt zunaj kuhal kosilo. Senca bo dala odpoved. Vi pa lahko doma sedite lepo na hladnem.
1: Naj bo vroče. Vi imate klimo Daikin. Airabela.si.
6: Čangan osvaja Slovenijo. Spoznajte Dipal S07. Prostoren SUV z italijanskim oblikovalskim podpisom in 5 zvezdicami Euro NCAP.
1: Preverite otvoritveno ponudbo na canganslovenia.si. Range Rover Sport Nebula. Prestiž na 4 kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
7: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 €. Kia, največ avta za vaš denar.
8: Kupujete nepremičnino?
1: Nepremicnine.net. Nepremicnine.net. Nepremicnine.net.
9: Prihaja igra, ob kateri boste ugibali, dvomili in mogoče celo začeli drugače gledati na jagode. Na Aktual prihaja jagoda ali ne jagoda. Vsak dan vas bomo poklicali in vam predstavili nenavadno trditev o jagodah ali napolitankah Loacker Strawberry. Vaša naloga? Ugotoviti, ali drži ali ne. Je jagoda ali ne jagoda? Z jagodovanjem začnemo v ponedeljek.
1: Nežne trenutke lahko štejemo v slastnih ugrizih.
10: Napolitanke Loacker z okusom jagode. Loacker, košček dobrote.
11: Metropolis.
12: Ljubi popotniki po srcu, ali pa tudi tako, zares. No pa se čez po srcu, so bili zares. Ok, ne bova nič bluzila. Tomaž Singer in Klemen Bunderle vas namreč samo naprtava sabo, da gremo na lepše, da gremo v eno lepo mesto v Republiki v Južni Afriki, oziroma Republiki Južni Afriki, ki stoji ob obali Indijskega oceana na vzhodu države v provinci v KwaZulu Natal. Gremo v Durban. Po popisu leta 2011 je imelo mesto približno 600 tisoč prebivalcev, v širšem metropolitanskem območju, ki spada pod mestno občino Etekvini, pa živi 3,4 milijona ljudi, s čimer je Durban največje mesto province KwaZulu Natal in tretje največje mesto v državi. Je pa tudi eno največjih mest na vzhodni obali Afrike nasploh in najpomembnejše pristanišče v tej regiji. Zaliv Natal, ob katerem stoji mesto, predstavlja ugodno naravno pristanišče, kar pa je opazil že pomorščak Vasco da Gama konec 15. stoletja, ki je območje poimenoval po Božiču. Poročila prvih raziskovalcev so spodbudila naseljevanje belcev in tukaj so vzpostavili tudi trgovino s krznom in slonovino. Naselje so sprva poimenovali Port Natal, v prvi polovici 19. stoletja so bili pogosti konflikti med buri Britanci in avtohtonimi Zulujci in v teh so prevladali Britanci in tako leta 1835 postavili temelje za trajno naselbino, poimenovano po takratnem guvernerju Kapske kolonije, to je bil Sir Benjamin Durbanu. Do konca stoletja je postal Durban, v katerega se je poleg Britancev in Črncev priselila številčna skupnost indijskih delavcev, izrazito segregiran. Črnci nezmožni upora proti belski vladavini pa so se obrnili proti Indijcem, kar je leta 1949 vodilo v množične izgrede, kasneje je mesto postalo znanilec sprememb sistema apartheida v Južni Afriki, no zdaj pa je Durban eno najpomembnejših pristanišč, industrijskih središč in letovišč v Južni Afriki. Gremo pa v zgodovino, pravzaprav v spoznatene bure, to so zelo taki zanimivi potomci zgor zgodnih naseljencev, ampak res, Tomaž, da je eno pesem, moram malo počiti.
11: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj, smo v Metropolisu, točneje v mestu Republiki Južne Afrike, ki stoji na obali Indijskega oceana na vzhodu države v provinciji KwaZulu-Natal, smo v Durbanu. Bure sem omenil. No, buri so bili potomci zgodnih nizozemskih naseljencev, predvsem kmetovalci so bili to, ki so živeli v Južni Afriki od 17. stoletja naprej. Odnosi med njimi in precej poznejšimi naseljenci, v glavnem Britanci, pa so se močno poslabšali proti koncu 19. stoletja in britanska vlada je bila nevoljna tudi zaradi tega, ker so buri želeli poseliti v zemlja, ki so jih Angleži šteli za svoje. No in buri so se upirali, ker so se morali zaradi britanskih pritiskov že večkrat preseliti na druge konce. Napetost pa je oktobra 1899 prerasla v vojno, ki pa so jo buri zaradi premoči in izdatnejše rezerve na angleški strani izgubili, kljub mnogim ponižujočim porazom angleške vojske. No in potem je od novembra 1900 vrhovni poveljnik britanskih sil v Južni Afriki brezobzirno uničeval burske kmetije, njegova koncentracijska taborišča za burske ženske in otroke, zaradi zanemarjenosti jih je umrlo okrog 20 tisoč, pa so imela grozljive posledice še 30 let pozneje. Ampak pustimo, da je to v zgodovini, mi gremo pogledati lepše strani, hedonistične strani Durbana. Hrana. Ja, v Južni Afriki je znana kot maurična kuhinja, in je sestavljena iz več kulturnih virov, se pravi nimajo neke skupne avtohtone kuhinje in vse dežele povezuje ljubezen do mesa, ki je tam poceni, je pa tudi zelo okusno in med vsemi vrstami mesa je goveje najbolj cenjeno, gurmani pa si lahko privoščite tudi specialitete iz nojevega mesa, splača se probati njihovo morsko hrano, ostrige, školjke, jastogi in ostale morske ribe, to je skozi na meniju. Južna Afrika je tudi bogata z lokalno pridelanim sadjem in zelenjavo, zelo popularni so mango, banane, razne čebulice, listje, oreščki in tako naprej in to je tudi zelo kakovostne sorte, oziroma kakovost, neko se reče, vzgoje, vzreje, no ja, bomo rekli pridelave. Njihova tradicionalna jed, recimo se imenuje pap, je bele barve narejena iz koruzne moke, skoraj da brez okusa in se običajno kombinira zelenjavno omako ali pa mesnimi prilogami. Boboti je pa južnoafriška tradicionalna in okusna različica mesne štruce, ki pa jo postrežejo s pikantnim kuhanim rižem. Tudi kaj bomo spili, ampak zato rabimo še eno duševno hrano.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj še v zadnjem delu Metropolisa, ko se potepamo v Republiki Južni Afriki, smo v Durbanu in če smo prej le dober jedel, bomo zdaj dober pil. Amasi oziroma mas je pijača iz kislega mleka, je brezalkoholna, podobna jogurtu in odlična za prebavo. Pač jogurt naredi svoje, ne, in tradicionalno je nepasterizirano in fermentirano v kalabaši, to je taka vrsta buče in dobi še tako dodatno patino. Pol imamo pa mageu, je pa tudi brezalkoholno kiselkast, tako svežilni napitek, narejen iz koruze ali pa prosa, ali pa sirka s pomočjo mlečno-kislinske fermentacije. Zdaj od alkohola ne bomo odkrivali tople vode, sploh zato, ker pač je brez alkohola, ampak južnoafričani so navdušeni pivci piva. Njihove pivovarne proizvajajo različne vrste piva in nekaj jih je zelo poznanih tudi v Evropi. Amarula krim je pa še ena posebna pijača, gre za kremni liker, katerega so pa, običajno so ga navajeni bili uživati po večeri. Po dobri večeri, moramo povedati, narejena je namreč iz sadežev marulinega drevesa. Poleg sadežev pa domačini uporabljajo tudi semena, zelenje in lubje, iz katerega izdelujejo pivo in vino in je pa je zelo aromatičen in paše ne nujno sam po dobri večeri. Ampak to pa prepuščam vam, če se boste kdaj odpravili v Durban.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Gradite ali prenavljate dom?
3: Trgovina Kalcer je vaša prava rešitev.
2: Pri nas najdete vse za suho gradnjo, od kvalitetnih materialov do inovativnih rešitev.
3: Vaš najboljši partner, Kalcer, vse za suho gradnjo.
4: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
5: Merkur, ker je lahko še boljše.
6: Zamenjaj staro za pametno odločitev. Zdaj dobiš 1000 evrov bonusa za odkup rabljenega vozila in Renault Captur že za 18.290 evrov. Več stila, več tehnologije, manj izgovorov. Renault Captur. Čas je zamenjavo. Avtohiša Terbuc.
7: Ste imeli naporen delovni dan? Se torek vleče brez konca. Pridite na Alejo Sky ter uživajte v zanimivem poletnem glasbenem programu. Vsak torek vas od 20. ure dalje vabimo na brezplačne akustične koncerte vaših priljubljenih glasbenih skupin. Podroben program najdete na aleja.si. Preživite poletje z nami. Visoko nad mestom. Vabljeni.
8: Aleja. Več nakupovanja, več kulinarike, več gibanja.
9: Ta vikend si nabrusi detektivski nos. Od ponedeljka do petka na Aktualu igramo Koliko let imam? Vsak dan bomo razkrivali zabavne namige o eni osebi. Ti pa ugibaš njeno letnico rojstva. Odgovor pošli po SMS-u na nič 51 70 80 90. Med pravilnimi odgovori vsak dan izžrebamo nagrajenca, ki prejme zalogo Biostile kolagena. Biostile. Če že štejemo let, naj se ne vidijo.
10: Ste pripravljeni na revolucijo? Predstavljamo nov Biostile kolagen powder. Edini kolagen s šestimi vrstami kolagena v eni formuli. Za močnejši in celovitejši učinek. Odkrite skrivnost Biostile kolagena in prebudite mladost v sebi. Biostile.si. Nič 80 10 44.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Ukrajina je ponoči z droni napadla industrijske objekte v dveh ruskih regijah, so danes poročile ruske oblasti. Tarča napada sta bila kemična tovarna in skladišče goriva, poročali so o požarih. Moskva je zaradi napadov poročala tudi o motnjah v zračnem prometu. Prizadeti sta bili letališči v ruski prestolnici. Medtem ko za spletni nakup iz tretjih držav do vrednosti 150 evrov v Evropski uniji zdaj velja oprostitev plačila carine, bo s 1. julijem začela veljati spremenjena carinska zakonodaja. Po novem se bo za vsak izdelek v pošiljki poleg DDV-ja obračunala tudi začasna carinska dajatev v vrednosti 3 evrov. Spletni nakupi se bodo tako podražili. Merodajen datum za obračun carinske dajatve je trenutek sprejetja carinske deklaracije, torej datum carinjenja pošiljke in ne datum naročila. To pomeni, da bodo paketi, ki bodo v carinski postopek prišli po tem datumu, podvrženi novi dajatvi, tudi če so bili naročeni že prej. Sredstva za delovanje državnega zbora in izvajanja njegovih pristojnosti v prihodnjem letu se z rebalansom finančnega načrta povečujejo za skoraj 2,7 milijona evrov na skoraj 50 milijonov evrov. Med razlogi za zvišanje sredstev na tej postavki so v predlogu sprememb finančnega načrta, ki ga je kolegi predsednika državnega zbora sprejel včeraj, navedeni zimski regres, nadaljni plačni dvigi v okviru plačne reforme in predvidena delna uskladitev plač z inflacijo z aprilom 2027. Sredstva se po parlamentarnih volitvah med drugim zvišujejo tudi zaradi nadomestil plač, do katerih so poslanci upravičeni po prenehanju mandata in večjega števila poslanskih skupin v novem mandatu. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in vihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem in v slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Trgovine Impas. Največja zbira tehničnega blaga za dom, vrt in delavnico.
1: Iščeš vročo avanturo? Urgenca.com.
2: Peugeot ali Leap Motor? Strokovnjaki za mobilnost svetujejo.
3: Zgolj s kavča. Pa hitro v avtohišo Kavčič na visoko prikranju.
4: Ali veš, da je drobni mož trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je v tlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
5: Več v reviji History in na alivezda.si.

0: Aktual. V objem svojega doma vstopite s stilom, z eko stilom.
1: Elegantne talne obloge vseh vrst in za vsak dom, na zalogi in v akciji. Ekostil.si.
2: Pazi to, sončna očala v optiki Klarus te čakajo na poletni razprodaji z do 50% popusta. Zakorakaj v poletje s stilom. Klarus.si.
3: Metida, protialergijski gel, ki kožo pomirja in hladi, ko peče in srbi. Metida, hitro in učinkovito.
4: Pred uporabo natančno preverite navodilo. O tveganju in neželenih učinkih se posvetujte z zdravnikom ali farmacevtom.
5: Na Mimo vrste smo odklenili VIP cene. Zagotovite si vrhunske blagovne znamke po izjemno nizkih cenah. Nakupujte z nasmehom na mimovrste.com.
6: Rabljena vozila pri Avtoslagu v Trebnjem in Novem mestu.
7: Na zalogi več kot 700 vozil.
6: V ceno je vključeno 12-mesečno jamstvo z enakim kritjem kot pri novih vozilih.
7: In dodatni popust pri financiranju v višini do 700 evrov.
6: Prestopi pravi prag. Obišči Avtoslag Trebnje in Novo mesto.
7: Z vami že več kot 37 let.
8: Ljubezen v glasbi.
9: Vedno in vse povsod.
8: Skupaj smo Aktual.
9: Narejen za moje ušesa.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Pripadniki slovenske vojske, ki delujejo v okviru večnacionalne bojne skupine Zveze NATO na Slovaškem, pravijo, da aktivno prispevajo k krepitvi kolektivne obrambe vzhodnega krila zavezništva in utrjujejo odvračalno držo NATO. Zagotavljajo, da so se v času zaostrenih geopolitičnih razmer pripravljeni odločno odzvati na grožnje varnosti članicam. Državni zbor bo nov teden začel z izredno sejo, na kateri bodo poslanke in poslanci odločali o spremembah zakona o lokalnih volitvah. Za razpravo o zakonu, s katerim poslanci SDS, NSI, SLS in Fokus ter Resnice med drugim predlagajo odvzem volilne pravice državljanom tretjih držav na lokalnih volitvah, je predvidenih 6:30. Brusel bo s prihodnim letom prepovedal izposojo električnih skirojev, so sporočile oblasti belgijske prestolnice in odločitev utemeljile tudi s povečanim številom nesreč. Podoben ukrep so predtem že sprejela tudi nekatera druga evropska mesta, Pariz, Madrid in Praga. Libanonsko-šiitsko gibanje Hezbolah naj bi danes droni obstreljevalo sever Izraela, je sporočila izraelska vojska. Iz skrajno desnih krogov izraelske vlade so zatem prišli pozivi k odzivu z napadi na Bejrut. Izrael je izdal opozorilo o evakuaciji za območja na jugu Libanona, odkoder so že včeraj poročali o izraelskem obstreljevanju. Britanske sile so danes v Rokavskem prelivu zasegle naftni tankar iz ruske senčne flote, je sporočilo britansko obrambno ministrstvo. Potrdili so, da gre za prvo tovrstno operacijo pod vodstvom Združenega kraljestva in pojasnili, da je operacija opozorila tistim, ki spodbujajo vojno ruskega predsednika Vladimirja Putina v Ukrajini. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in vihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem na slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Aktual. Srbija vas vabi.
1: Prepustite se avanturi, energiji mest in naravi, ki jemlje dih. Ustvarite spomine, ki trajajo za vedno.
0: Doživite več kot le dopust. Doživite Srbijo.
1: Turistična organizacija Srbije.
2: Range Rover Sport Nebula. Prestiž na štirih kolesih. Vabljeni na testno vožnjo v salon Autovalis Land Rover na Celovški 182 v Ljubljani.
3: Svetovna Kia ponudba. Posebna Kia FIFA World Cup, omejena serija vozil s popustom do 4900 evrov. Kia, največ avta za vaš denar.
4: Ali veš, kako so nastali največji imperiji v zgodovini? Od starega Egipta in rimskega imperija do Mongolov in britanskega imperija. Preberite v posebni izdaji revije History. Največji imperiji v zgodovini. Že v prodaji in na www.alives.si.

0: Aktual.
1: Lunos, vrhunski prezračevalni sistemi.
2: Izberi svoj popust v Merkurju. Ta ponedeljek samo za člane programa zvestobe Merkur zate. Obiščite najbližji trgovski center Merkur ter na blagajni koristite do 90% popust.
3: Merkur, ker je lahko še boljše.
4: Trgovina Lovski mojster nudi opremo za lov, podvodni in morski ribolov ter široko ponudbo nožev in vrhunskih daljnogledov za opazovanje narave, za lov, ornitologijo in nautiko. Lovski mojster.com
5: BTC Hala D, klet Emporiuma.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobec-Krže. Albansko tožilstvo je včeraj sporočilo, da je zahtevalo aretacijo 20 oseb, osumljenih pranja denarja. Po poročanju lokalnih medijev so nekateri od njih morda vpleteni v turistični projekt, povezan z družino predsednika ZDA Donalda Trumpa. Včeraj so sicer znova potekali protesti proti kompleksu, ki ga načrtuje Trumpov zet Jared Kushner. Več kot 60% Evropejcev skuša ob skrbeh glede osebnih financ zmanjšati porabo, je pokazala raziskava družbe Boston Consulting Group. Vsakodnevni življenjski stroški in osebno finančno stanje skrbijo 53% Evropejcev, kar je 13% več kot leta 2024. Pesimizem evropskih potrošnikov glede gospodarskih razmer se je letos povečal tretje leto zapored in dosegal 56%. Slovensko veleposlaništvo v Zagrebu je tako kot prejšnja leta pripravilo priporočila za slovenske dopustnike na Hrvaškem. Potnike opozarjajo na plačilo turistične takse in vidnost pri dvigovanju gotovine na bankomatih. Izpostavljajo pa tudi možnost daljšega čakanja na mejnih prehodih Hrvaške z Bosno in Hercegovino ter Srbijo zaradi novega sistema nadzora. Število žrtev ponedeljkovega silovitega potresa na Filipinih je preseglo 60. Številne ljudi še vedno pogrešajo, je danes poročila Filipinska agencija za izredne razmere. Potres z magnitudo 7,8 je najbolj prizadel provinco Sarangani na južnem otoku Mindanao. Prizadetih je več kot 720 tisoč prebivalcev. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in vihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem in slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

0: Dori Dragovič na aktualu, selim ti ja, dober večer, družba, ura je odbila 10, od tega trenutka naprej se družim z vami vse do jutra, Taja Arlič in o tele uri bomo malce pokukali številke, statistiko, koliko porok imamo kaj Slovenci, pa tudi koliko ločitev, še prej pa seveda nekaj dobre glasbe. Oliver Dragojevič, ko sem ja, da ti sudim.
1: Da se poklonim ispred lica tvoj i tvoje kriposti. Vraćam se

Aktual. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

sam, pravi Peter Dragojevič na Aktualu. Dober večer, družba. No, zdaj pa obljubljene številke. Lani je v Sloveniji v sodni da dahnilo več kot 6000 parov. To pomeni, da se je vsak dan poročilo poprečno 18 parov. Je ljubezen očitno še vedno ostaja močan razlog za skupno pot, čeprav se časi in navade spreminjajo.

Če bi morali ugibati, kateri dan je bil lani najbolj priljubljen za poroko, bi verjetno izbrali soboto. In imeli bi prav. Največ parov se je odločilo za poroko 6. septembra, ko je zakonsko zvezo sklenilo kar 180 parov. Očitno nekateri datumi nosijo posebno čarobnost.

0: Aktual.
1: Varujemo tisto, kar vam veliko pomeni.
2: GVS. Največ za vašo varnost.
3: Z aktualom na Jugolov. Vsak torek po 20.
4: Nije nam bilo suđeno, Žaki in Erika na aktualu. Dober večer, družba. Statistika kaže zanimivo sliko. Medtem ko se lani poročilo več parov kot leto prej, se je povečalo tudi število ločitev. V povprečju se je vsak dan poročilo 18 parov, 6 pa se jih je ločilo. Številke, ki spominjajo, da ima vsaka zgodba svojo pot. Podatki kažejo tudi, da zakonske zveze, ki se končajo z ločitvijo v Sloveniji, v povprečju trajajo nekaj več kot 14 let. Seveda pa statistika ne pove vsega. Vsaka zveza ima svojo zgodbo, svoje izzive in svoje lepe trenutke.

samo ružico v leteči odred na aktualu. Dober večer, družba. Ja, v ločitvah pogosto največ pozornosti namenimo otrokom. Lani je bilo med razvezanimi pari skoraj 1800 mladoletnih otrok. Vse pogosteje se starši odločajo za skupno varstvo in vzgojo, kar kaže na željo, da ostanejo starši tudi takrat, ko partnerstvo

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobar dan, v novicah sem z vami Nadja Zobac-Krže. Evropski parlament bo prihodnji teden na plenarnem zasedanju v Strasbourgu odločal o pravni podlagi za trgovinski sporazum med EU in ZDA. Na dnevnem redu so med drugim še glasovanje o predlogu uredbe o vračanju migrantov brez pravice bivanja v EU, pa tudi razprava o razmerah na Bližnjem vzhodu in o zaščiti vzhodne meje EU. Na Zavodu za zdravstveno zavarovanje Slovenije so oblikovali projekt Prizma, ki je usmerjen v celovito prenovo pristopa k upravljanju čakalnih dob. S projektom bodo med drugim vzpostavili enotno podatkovno okolje, organizacijski in procesni model upravljanja čakalnih dob ter razvili pristop za razumevanje vzrokov nastajanja čakalnih dob. Vožnja pod vplivom alkohola ali drog še naprej ostaja eden glavnih vzrokov najhujših prometnih nesreč v Sloveniji. Posledica vožnje pod vplivom alkohola je vsaka deseta prometna nesreča. Alkoholizirani vozniki pa povzročijo med 25 in 30 odstotkov prometnih nesreč s smrtnim izidom, kažejo podatki Javne agencije Republike Slovenije za varnost prometa. Lani je v prometnih nesrečah, ki so jih povzročili vozniki pod vplivom alkohola oziroma drog, umrlo 31 ljudi, kar je tretjina vseh lanskih žrtev na slovenskih cestah. Jutri se na naših cestah začenja tudi preventivna akcija Varno brez alkohola in drog. Pripadniki slovenske vojske, ki delujejo v okviru večnacionalne bojne skupine Zveze NATO na Slovaškem, pravijo, da aktivno prispevajo k krepitvi kolektivne obrambe vzhodnega krila zavezništva in utrjujejo odvračalno držo NATO. Zagotavljajo, da so se v času zaostrenih geopolitičnih razmer pripravljeni odločno odzvati na grožnje varnosti članicam. Vremenska napoved. Sprva bo jasno, popoldne pa bo oblačnost od severa začela naraščati, na severovzhodu se bodo začele pojavljati krajevne plohe in vihte, lahko tudi krajevno neurje. Zvečer se bodo padavine širile proti osrednjim krajem. Najvišje dnevne temperature bodo od 25 do 30 stopinj. Jutri bo spremenljivo do pretežno oblačno, še bodo nastajale krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Ohladilo se bo. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23. Na Goriškem na slovenski Istri do 28 stopinj. Obeti, v torek in sredo bo delno jasno z občasno povečano oblačnostjo in postopno spet topleje.
0: Novice Svet 24.

Takrat bila 11, dober večer, družba, to je Arlič. Se družim z vami in zanima me, a ste se kdaj vprašali, ali se tuširate v pravem času? Nekateri brez jutranje prhe sploh ne začnejo dneva, drugi pa prisegajo na večerno sprostitev pod toplim tušom. Strokovnjaki pravijo, da enotnega odgovora ni. Pomembno je predvsem, kaj najbolj ustreza vašemu telesu in življenjskemu slogu. Pa bomo več na tole debato rekli tekom naslednje ure. Dober večer!

0: Ali veš, da je bil Trevičik eden največjih genijev svojega časa in je nenehno razvijal nove izume v korist svoje dežele? 30 let prej je izdelal prvo parno lokomotivo na svetu.
1: Več v reviji History in na alivezda.si.

Niko nema dva života, pa ne mam ni ja, točen tako kot pravi Dražen Zečič na aktualu, nekaj minut čez 11. Dober večer, družba. Ja, če se pripravljate na početek, vas bo morda zanimalo, da lahko večerno tuširanje pomaga pri lažjem uspavanju. Po topli prhi se telesna temperatura postopoma zniža, kar možganom sporoča, da je čas za počitek. Morda prav zato marsikdo pravi, da se najboljše ideje rodijo ravno pod tušem tik pred spanjem.

Pravi obigini, dober večer, družba. Ja, jutranja prha ima svoje prednosti. Topla voda pospeši prekrvavitev, prebudi telo in pomaga, da se lažje pripravimo na vse izzive novega dne. Če ste med tistimi, ki zjutraj težko odprete oči, je lahko tuš bolj učinkovit kot še ena skodelica kave.

glasbeni dvoboji. Si želite dvoboja? Kliknite na Aktualovo spletno stran. Glasbeni dvoboj čaka na vas.

Strokovnjaki opozarjajo tudi na prednosti večernega tuširanja. Čez dan na koži in laseh naberemo prah, znoj in različne nečistoče, ki jih zvečer preprosto speremo stran. Tako v postelje odidemo bolj sveži, posteljnina pa ostane dlje časa čista.

godina je previše, Miroslav Škoro na aktualu, dober večer, družba. In za zaključek tele ure, kakšen je končni odgovor, jutranja prha ali večerna? Dermatologi pravijo, oboje je lahko prava izbira. Če vam jutranji tuž daje energijo, ga ohranite, če vas večerna prha sprosti, tudi prav. Najpomembneje je, da se po njej počutite dobro, ne glede na to, kaj kaže ura.

še res je julij, dober večer družba. Polnoč je bila ura, kar pomeni, da je tukaj spet ponedeljek in spet jovo na novo od začetka. Ampak nismo še tam, še cela noč dobre glasbe je pred nami, da je Arlica družim z vami in skrbim, da dobre glasbe ne zmanjka.

0: prva ponovitev.
1: Metropolis. Ljubi popotniki po srcu, ali pa tudi tako, zares. No pa se čez po srcu, so v bistvu zares. Ok, ne bova nič bluzila. Tomaž Singer in Klemen Bunderle vas namreč samo naprtava sabo, da gremo na lepše, da gremo v eno lepo mesto v Republiki v Južni Afriki, oziroma Republiki Južni Afriki, ki stoji ob obali Indijskega oceana na vzhodu države v provinci v KwaZulu Natal. Gremo v Durban. Po popisu leta 2011 je imelo mesto približno 600 tisoč prebivalcev v širšem metropolitanskem območju, ki spada pod mestno občino Etekvini, pa živi 3,4 milijona ljudi, s čimer je Durban največje mesto province KwaZulu Natal in tretje največje mesto v državi. Je pa tudi eno največjih mest na vzhodni obali Afrike nasploh in najpomembnejše pristanišče v tej regiji. Zaliv Natal, ob katerem stoji mesto, predstavlja ugodno naravno pristanišče, kar pa je opazil že pomorščak Vasco da Gama konec 15. stoletja, ki je območje poimenoval po Božiču. Poročila prvih raziskovalcev so spodbudila naseljevanje belcev in tukaj so vzpostavili tudi trgovino s krznom in slonovino. Naselje so sprva poimenovali Port Natal, v prvi polovici 19. stoletja so bili pogosti konflikti med buri, Britanci in avtohtonimi Zulujci in v teh so prevladali Britanci in tako leta 1835 postavili temelje za trajno naselbino, poimenovano po takratnem guvernerju Kapske kolonije, to je bil Sir Benjamin Durbanu. Do konca stoletja je postal Durban, v katerega se je poleg Britancev in Črncev priselila številčna skupnost indijskih delavcev, izrazito segregiran. Črnci, nezmožni upora proti belski vladavini, pa so se obrnili proti Indijcem, kar je leta 1949 vodilo v množične izgrede, kasneje je mesto postalo znanilec sprememb sistema apartheida v Južni Afriki, no zdaj pa je Durban eno najpomembnejših pristanišč, industrijskih središč in letovišč v Južni Afriki. Gremo pa v zgodovino, pravzaprav v spoznatene bure, to so zelo taki zanimivi potomci zgor zgodnih naseljencev, ampak res, Tomaž, da je eno pesem, moram malo počiti.
2: Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj, smo v Metropolisu, točneje v mestu Republiki Južne Afrike, ki stoji na obali Indijskega oceana na vzhodu države v provinciji KwaZulu-Natal, smo v Durbanu. Bure sem omenil. No, buri so bili potomci zgodnih nizozemskih naseljencev, predvsem kmetovalci so bili to, ki so živeli v Južni Afriki od 17. stoletja naprej. Odnosi med njimi in precej poznejšimi naseljenci, v glavnem Britanci, pa so se močno poslabšali proti koncu 19. stoletja in britanska vlada je bila nevoljna tudi zaradi tega, ker so buri želeli poseliti ozemlja, ki so jih Angleži šteli za svoje. No in buri so se upirali, ker so se morali zaradi britanskih pritiskov že večkrat preseliti na druge konce. Napetost pa je oktobra 1899 prerasla v vojno, ki pa so jo buri zaradi premoči in izdatnejše rezerve na angleški strani izgubili, kljub mnogim ponižujočim porazom angleške vojske. No in potem je od novembra 1900 vrhovni poveljnik britanskih sil v Južni Afriki brezobzirno uničeval burske kmetije, njegova koncentracijska taborišča za burske ženske in otroke, zaradi zanemarjenosti jih je umrlo okrog 20 tisoč, pa so imela grozljive posledice še 30 let pozneje. Ampak pustimo, da je to v zgodovini, mi gremo pogledati lepše strani, hedonistične strani Durbana. Hrana. Ja, v Južni Afriki je znana kot maurična kuhinja, in je sestavljena iz več kulturnih virov, se pravi nimajo neke skupne avtohtone kuhinje in vse dežele povezuje ljubezen do mesa, ki je tam poceni, je pa tudi zelo okusno in med vsemi vrstami mesa je goveje najbolj cenjeno, gurmani pa si lahko privoščite tudi specialitete iz znojevega mesa, splača se probati njihovo morsko hrano, ostrige, školjke, jastogi in ostale morske ribe, to je skozi na meniju. Južna Afrika je tudi bogata z lokalno pridelanim sadjem in zelenjavo, zelo popularni so mango, banane, razne čebulice, listje, oreščki in tako naprej. In to je tudi zelo kakovostne sorte, oziroma kakovost, neko se reče, vzgoje, vzreje, no ja, bomo rekli pridelave. Njihova tradicionalna jed, recimo se imenuje pap, je bele barve narejena iz koruzne moke, skoraj da brez okusa in se običajno kombinira zelenjavno omako ali pa mesnimi prilogami. Boboti je pa južnoafriška tradicionalna in okusna različica mesne štruce, ki pa jo postrežejo s pikantnim kuhanim rižem. Tudi kaj bomo spili, ampak zato pa rabimo še eno duševno hrano.
0: Največja, najmanjša, najbolj zanimiva in najbolj nora mesta po svetu. Metropolis.

0: Metropolis.
1: Dobrodošli nazaj še v zadnjem delu Metropolisa, ko se potepamo v Republiki Južni Afriki, smo v Durbanu in če smo prej le dober jedel, bomo zdaj dober pil. Amasi oziroma mas je pijača iz kislega mleka, je brezalkoholna, podobna jogurtu in odlična za prebavo. Pač jogurt naredi svoje, ne, in tradicionalno je nepasterizirano in fermentirano v kalabaši, to je taka vrsta buče in dobi še tako dodatno patino. Pol imamo pa mageu, je pa tudi brezalkoholno kiselkast, tako svežilni napitek, narejen iz koruze ali pa prosa, ali pa sirka s pomočjo mlečno-kislinske fermentacije. Zdaj od alkohola ne bomo odkrivali tople vode, sploh zato, ker pač je brez alkohola, ampak južnoafričani so navdušeni pivci piva. Njihove pivovarne proizvajajo različne vrste piva in nekaj je zelo poznanih tudi v Evropi. Amarula Cream je pa še ena posebna pijača, gre za kremni liker, katerega so pa, običajno so ga navajeni bili uživati po večeri. Po dobri večeri, moramo povedati, narejena je namreč iz sadežev marulinega drevesa. Poleg sadežev pa domačini uporabljajo tudi semena, zelenje in lubje, iz katerega izdelujejo pivo in vino in je pa je zelo aromatičen in paše ne nujno sam po dobri večeri. Ampak to pa prepuščam vam, če se boste kdaj odpravili v Durban.
0: Metropolis. Najboljša mesta, najboljši radio.
2: Prva ponovitev.
3: Novo na aktualu, ta frišen komad Nuše Derende z naslovom Nova. Čer, čer, družba. No, v tele uri bomo pa pokukali, kaj se kaj novega dogaja po svet. V Palm Springsu v Kaliforniji so postavili prav poseben Guinnessov rekord. Kar 1037 ljudi se je obleklo v podobo Marilyn Monroe in poustvarilo njen ikonični videz iz filma 7 let s komin. Dogodek so pripravili ob stoletnici njenega rojstva. Prejšnji rekord je bil precej skromnejši. 254 merling je bilo v Avstriji leta 2020, zato je bil letošnji menik krepko presežen. No, poleg zabave pa je dogodek imel tudi dobrodelno noto, saj so z njim podprli parado ponosa. In če je merling kaj dokazala, je to, da je včasih dovolj ena ikona ali pa več kot 1000 njenih dvojnikov.

Tako si lepa, ljubavi, pravi Klapa Šufit na aktualu. Dober večer, družba. Mi pa skupaj pokukajmo, kaj se kaj novega dogaja po svet. V ameriškem mestecu Gatlinburg, v zvezdni državi Tennessee, so gostje hotela doživeli nenavaden nočni obisk. V hotelsko stranišče je zašel namreč črni medved, ki se je po nesreči zaklenil v notranjost. Ja, incident se je zgodil okoli 2. ure zjutraj, ko je osebje opazilo nenavadnega gosta in poklicalo policijo. Ko so policisti uspeli odpreti vrata, je medved mirno odšel ven, kot da se ni nič zgodilo, nato pa se je sprehodil mimo presenečenih prisotnih, ki so se nagonsko umaknili. Na srečo žival ni bila agresivna in se je brez večjih težav odpravila stran od hotela proti bližnjemu gozdu. Edina škoda je bilo razbito ogledalo, celoten dogodek pa se je končal brez poškodb. Tako pri ljudeh, kot tudi pri nepričakovanem gostu. Včasih ni najbolj nenavaden gost tisti, ki pride po noči, ampak tisti, ki pride po napačnih vratih.

Aktual. Favoriti za naslov, skriti aduti, največji zvezdniki, vse reprezentance, vsa prizorišča, najpopolnejši vodnik po svetovnem prvenstvu 2026. Vas čaka v novi tematski reviji Ekipa, kar 92 strani nogometnega spektakla. Že v prodaji.

Pa bo nače na aktualu, dober večer, družba, še ena zanimivost je pred nami. Kaj se je novega zgodilo po svet? Na letališču v Buenos Airesu so oblasti odkrile šokanten primer nezakonitega tihotapljenja. Iz Kenije je v Argentino prispela pošiljka s kar 709 morskimi živalmi, zapakiranimi v plastične vrečke in škatle. Pot je trajala 5 dni, številne živali pa žal niso preživele transporta. Med zaseženimi vrstami so bile ribe, napihov, valke, hobotnice, raki in morske zvezde, skupaj kar 102 različni vrsti, ki so pogosto iskane za domače akvarije. Preživele živali so bile v zelo slabem stanju in pod hudim stresom. Strokovnjaki opozarjajo, da gre za del hitro rastoče nezakonite trgovine z eksotičnimi morskimi vrstami, ki močno ogroža občutljive koralne ekosisteme. Preživele živali so zdaj v oskrbi strokovnjakov, medtem ko oblasti še iščejo odgovorne za pošiljko. In še en opomnik. Ja, dragi aktualci, ocean ni trgovina, iz katere bi lahko pakirali življenje v vrečke.

0: Poslušate Radio Aktual. Novice Svet 24.
1: Dobro jutro, v novicah sem z vami Nadja Zobot-Skrže. Ponarejeni izdelki so se močno razširili, kar je po ugotovitvah Urada EU za intelektualno lastnino posledica rasti spletne trgovine in vpliva družbenih omrežij. Proizvajalcem zato nastaja škoda, po podatkih Urada ta v EU samo pri oblačilih znaša 12 milijard evrov letno. V Sloveniji je ocenjena na 49 milijonov evrov. 15. junija obeležujemo Mednarodni dan ozaveščanja o nasilju nad starejšimi. Organizacije za pravice starejših pozivajo k preprečitvi tovrstnega nasilja. Pri tem imajo v mislih tudi sistemsko nasilje, ki starejšim denimo onemogoča dostop do storitev. V domovih za starejše pa vzpostavljajo mehanizme, da bi bilo nasilnih dogodkov pri njih čim manj. Proračunska sredstva za sofinanciranje političnih strank so v prihodnjem letu določena v višini nekaj več kot 6,2 milijona evrov. Največ sredstev pripada Gibanju Svoboda in SDS kot najuspešnejšima strankama na zadnjih parlamentarnih volitvah. Gibanje Svoboda bo v letu 2027 prejelo 1,72 milijona evrov, SDS pa 1,67 milijona evrov. Z današnjim dnem se začenja nacionalna preventivna akcija Varno brez alkohola in drog, ki jo pripravljata Agencija za varnost prometa in policija. V letošnjem letu je že dvakrat več žrtev zaradi povzročiteljev pod vplivom alkohola kot v letu 2025. V času akcije, ki poteka na tudi EU ravni, bo skozi cel teden policija nadzirala psihofizične stanje voznikov. Poostren nadzor pa bodo policisti izvajali v petek 19. junija, ko bo potekal mednarodno usklajen maraton nadzora. Za sredo je na okrajnem sodišču v Ljubljani predvideno nadaljevanje sojenja nekdanjemu generalnemu direktorju policije Antonu Olaju zaradi očitkov o kršitvi pravic do sodelovanja pri upravljanju in o kršitvi sindikalnih pravic ter zlorabi položaja ali pravic. V Kranju pa se bo nadaljevalo sojenje Mitji Kocijančiču za uboj Filipinke. Vremenska napoved. Spremenljivo do pretežno oblačno bo, nastajale bodo krajevne plohe, predvsem na Primorskem tudi kakšna nevihta. Pihal bo veter vzhodnih smeri, na Primorskem šibka burja. Najvišje dnevne temperature bodo od 19 do 23, na Goriškem in v Slovenski Istri do 28 stopinj. Jutri in v sredo bo delno jasno z občasno povečno oblačnostjo in postopno spet topleje.
0: Novice Svet 24. Aktualno.

Matinka, Severina je bila tole. Dobro večer, družba, ena je odbila ura. Taja Arlič, se družim z vami na aktualu in skrbi za dobro glasbo. V vaših nočnih izmenah, pri vas doma in tudi v vašem avtomobilu.

0: Aktualov Facebook profil.
1: Fore.
0: Što si?
1: Komentari.
0: Resni in manj resni.
1: Jezni in srečni.
0: Žalostni in veseli.
1: Gremo vsi na Aktualov Facebook.

Zatela za oko pravijo mali gani na aktualu. Dober večer, družba. Ja, če ste mislili, da so 90-ta ostala v preteklosti, moda pravi drugače. To poletje se v velikem slogu vračajo džins obleke, sproščene, udobne in ravno prav retro. Stari trend v novi preobleki, ki dokazuje, da se dobre modne zgodbe vedno vrnejo.

Pesimo ljubav, Marko Tolja in Oliver Dragojevič na Aktualu. Dober večer, družba. A poznate tisti občutek, ko stojite pred omaro in ne veste, kaj obleči? Jaz mislim, da dame zagotovo vedo, o čem govorim. Modni odgovor tega poletja je presenetljivo preprost. Džins obleka. En kos, brez zapletenega kompliciranja, pa ste pripravljeni za kavo v mestu, sprehod v morju ali pa večerni klepet s prijatelji.

0: Val.
1: Ali veš, da je drobni mož s trlečimi ušesi napovedal vojno mogočnemu britanskemu imperiju? Gandijevo ime je vtlej v zgodovino zapisano skoraj svetniškim ogledom.
2: Več v reviji History in na alivezda.si.

so rodile kao prošle godine. Zdravko Čolić je bil tole na aktualu. Dober večer, družba. Je v modi leta 2026 ni več pomembno le, kako nekaj izgleda, ampak tudi kako se v tem počutimo. Zato so džins obleke ponovno v ospredju, mehkejši materiali, udobnejši kroji in videz, ki združuje sproščenost ter eleganco. Moda, ki sledi tempu vsakdanjega življenja.

Pravi Klapa Kambi na aktualu, dober večer, družba. Ja, dragi gospodje, kaj smo se naučili v tej uri? Če ne veste, kaj podariti svoji dragi za obletnico, rojstni dan, god ali pa kakšno drugo posebno priložnost, jaz mislim, da zagotovo ne morete zgrešiti z džins obleko, ki je definitivno modni trend tega poletja. Ampak pri džins obleki velja eno preprosto pravilo. Manj je več, ker je džins že sam po sebi opazen, a zadostujejo sončna očala, manjša torbica in pa nasmeh, ki ga bodo vaše dame zagotovo dobile, ko bojo videle, da je dragi prinesel vrečko, v njej pa darilce.